0: okalong kwenye waya. Moni, nalocha nani wawe?
1: Moni, nalocha kafari ya noe na puyo molo kwe.
0: Ah, muru kafari wa molo kwe?
1: Sina kakiniru wa Carlton tanie.
0: Wa Carlton, hai uriri yao?
1: Mashuriri ya nati nisha hapa he.
0: Uriri yao tepa mahiku ya lai.
1: Ah.
0: Muru manta mhihi hawa?
1: Nena wakirimi ikunela wani manta wa.
0: Manta tani, maale matoko ene, manta manta.
1: Manta bahe matoko ene, masikala mitadi, tipu hana nilua, aha, manta nilua nilua kufa, ni masara na kala mitadi.
0: Ahe, manta kina haka wa kina, motela.
1: Unu sana, mwiki kondi na mwara kamana.
0: Manta ya wai, kunonto manta tinyu wano, kuno manta tivaya, awonto lensore, nyumwana. Nyu ma manta kiti nyu ana cuma ikupar lah kah? Aye, walaupun tu ya hamna nyonya, waya tu hanam kena hoi mana nyonya mula jaga mula itu mu.
1: Masih hoi.
0: Aye, aru pelabu.
1: Ah, aru satu.
0: Aye.
1: Kamu, obinya saya orang bahagia mula kerja itu ke kau neto.
0: Empan ne.
1: Mana minta cakap tu face affair mungkin kena.
0: Ayo, eh siapa ma? Angkak kanto kalau umurim mantan mantan mantan, umurim mantan pahit mantan ni murmohai. Orang lontan, nafsu lah wana mana kena.
1: Nana, oh gua ni kalau nak kau kisar pahit.
0: Murni boxa. Eh siapa ma? Ateli, wayane to. Ahi?
1: Hoi, masih cuci air ya, wena.
0: Ah, tuwe iwo. Kacunawe, olelo hi, mumaha hi yon tandidahwe, ni koher rin chekulela ka, oyaka no sayoda, elokulo kwa namana konnae. Narwa ni waka we, mahiku ya la, aywe ikano so hiere diwa.
1: Mm-hmm.
0: Acho, ya ya ako kona mahiku ya la, Achi alocha ewe haka ikuwa inatumihiwa ama hiku ya la kopo, ikuwa so konano. Mka haka nyuwa ano maone loanyo. Echi ya pama adhedi ya ya kokona, owaraka ikuwa, weyarimu aprumara, ta weyanyo mkeresha.

0: kai kini nto na venyo mstudi yumu marati yumu sambiki.
1: Eku miti yela ya kolowa, eni uinchaka uo epo waka?
0: Niyo mroko raka.
1: Ahe.
0: Si bate. Nusina naka kiniri wa Inacio Vicente, no suweleshiwa a Patricio.
1: A Patricio mwenocho.
0: Kukua, uskola wana mtuwa wampula.
1: Ahe.
0: Omukovola iwobo.
1: Omukovola.
0: Niyo omukovola.
1: Si
0: bate, bandrere la pahi mutuwa konaka na amu arie, okalane kikuwe chikane. Na mutiana, ohano ware saye amu kane. Na mulopana, ohano ware kabula maamu kane. Tani niri lili wa muhawa wira, mni venshiwa tirepenti, yoku metu no hivale mbenshiwa, muna kumavani mbale, muhine rawe I yokala kwa banki wanda ya tumpuwa. Teni irezili wa wale mawaraka I.
1: Mkabale.
0: Wara okala we kahiyano eyo enire ili wa hii. Kukomuri ili ya si baba. Baba mrokora kawa ni labu la hudano. Onamiti ili wa mkobo la vendrupe gulaba.
1: Elapo cheo riri ya.
0: Baba pa hede pule noru baba. Atewa kiniwa na sana mahawe pula ye ngenya kula.
1: Ahe. Va morvona nama ivava
0: baba va como vane mathe aka bo ke bo mphanyane ya redi kiri mwemela mphiromo e ke na li karivan tao kana ve ka hiye ya konene vale
1: mukumela va de mwereka o locha mradi ubai
0: va to di kumela va te va mphiromo ke na chawela mphiromo mo hawe pula ye yo ba bo ra ke la bule na ma na on to ke tikele ke ka mathe ke na wa ri
1: par. Inka vale nta na iwa ya aiwa chuya la kiwa kandeli huwa wea teli ya ya kokona enko na hiha ayeri liwa ya.
0: Omwiri wa hai?
1: Vala na iwa ya chuya la kiwaka. Andeli huwa wea yeah. Chuya teli ya tedana emaka matedo kasamento. Onlini ya yaka o enako nanto kwa ayeri liwa ya. Waronta chuya achuya waraka ikuo to hanyemula to ikanose iho
0: nare akala na shakina aku ankompiriri eyo ikano iyo alaki waya iyo nashivore erlesha iware la bahu waraka ikuo te ikikane porque vale kensuele ya we kinove shwa tirepenti o wino kumetu tirepenti o kinimone ya tukiro kichimaka sikiro kakarele konia kanohi iyole. Te voy a corakora ni monene, cualquier sio weta, vale, vale, weta, bate, vale, tane, a ni un desveni, na normo, mera, kino, para per la toco arecuo, mohano, kuma ni un atemo, si cuo, o tu tu sueti, vive, mohen suele. Y
1: avana, narrava.
0: De doblar de la mutu, un mati, guande, en el tahinku, chicani. So they are there, but here we can match that. Kia Nohano workers, a calsa, a sai, uncanny. Now, Loba Nohano work, uncanny, or pay a pair, but here we are.
1: The hot Hamalani.
0: Koshu Korela Mana,
1: or Niva Hamiru, Obrigado.
0: Madame Tego Salama. Lugo kapele keni nyuwe ni miyo hanamfula wotene asambensia asabu telekato hania saa kihako masakiriki bondia ni ziri hanikun lano olelo
1: olake la nyuwa nama ekone ni vishti itwaya hamnyenye olake la nyuwa ama elake nlokona ni vishti itwaya hamnyenye ya hoi
0: kenyonye ya mwahawa wera ya wararu ya nkani ya ekole rio wera Oruda fartato vati o surun pa kavati
1: sabato o ware farta uitaya
0: bien
1: ay no tama nada buen día
0: coye gore la buen día brigad
1: le mwa kule mwa ya mukina moni na locha nane
2: nana ko chika dia mi o mono ko no kafari ya wen galdo
1: ah o ne ekere ti tu yare madama ho
2: ah yare madama
1: Nkan lake ni nyunto. Nkan haya.
2: Mika wala kena kawara. Dia pama memu. Boto kala magari kama memu.

0: tapo go thamela ni no hera bo me le mona hala yo moni ke re se mo wenla nyo le po me je nka to kwen ko ko ni vakhang moni sin nanyo
1: Manuela Kusto
0: ana Manuela Kusto mukumo
1: jile
0: ah nyita mukumo jile nka ya ato mo pia phama
1: mo pia phama
0: mhm mo hira hera thabara yo moni ke ni ke no jile
1: masi ni dupe
0: Ha? Nka no ke mo hova ke cho.
1: Mulo go mira tempo come.
0: Acho, moram phane mo vira go mo jile fara wena nka hinga mo lele. Moram ya wetsa.
1: Ni he tsho mara ke le ya bang ke tsami.
0: Aha. Mpinya jo tomo ha ke bia phama.
1: Ya tlwa ba.
0: So mo no ha we o sevo pa ya tomo moro go ni ha. Bona go mero yo pa tra tsa o tsata na moram phane a nka no mo ra cho goina. Muri pronto.
1: Sana sana.
0: No thamala.
1: Ke go ni na go ino jile.
0: Aha. No thamala. Anami waradi Msambiki na raho kwenye wano lochakasa wakili wa makuru mapoma ni ala riapoma yela ya wana guruwe uno wana vira mkucho wa kuhaya neta na muha ya mitako za nikeche ni nyambaro amto kwenye na hola mitako hatha wina ni komelelo ana ke mo patje rikwa hia no thonle pomele wana guruwe na chuna we nikele e poma ni yo ya omaganja wa hoye ni pacherele ya wana guruwe ye merira we e kwa hekina ko ora we eno romo kungu e kwa hekina ko eni azade we e ye ohito e kopele kina kunje ne wana we tho eni e wu uinyo nyambaro e ko e kruwele kopele kina ko oni ri ho nikeche vandurula we kopele ni no nikeche e kwa hekina ko norwa o yakala muhawa wina wulo ninwa onyambaro pome teni thomwe hawa kina thukina kina tuntu waro kaja mulako wa epoma ya one number hikino na kunondo thwe ore mulako tani parawika ko hatu no yar meru lena athu ela epoma tani ela oh athu ela epoma tani ikina khudiwa masikin halawi neka thuna moba Alepo me wana kurwe. Ala asina wana kurwe ndo eriva. Akani nya yele yawo ya khelle mukutholando kwa kohela netha na muhagini kitse mukile belle ato kwene. Jene kitse kule na sama ya la akani nya po me ya khelle mukutse kino jana ni. Kino jana nyuwa no hoye. Tapo kina halawe kino jana nyuwa. Ya moni ko thamala ke ba hawara we kino jana nyuwa sinda nyuwa pachira.
2: Viana sandu.
0: Acho moti video hava e pome la wana kuro ya kenda mkuchola wa wina ni keke nyambaro.
2: Ah no te posibiliwa.
0: Mhm.
2: E pome ho ni nwa ba.
0: Mhm. Nyo ano to kwa kani ni ama kenle mkuchola chimlo na hai.
2: No na orera pa. Mhm.
0: Mwana wa heria.
2: Na wa hereri bano le le baba no wa herere.
0: Mhm.
2: Ani wa e ba kam e maka we maloti wa nywa na ta na lo wa khela a lo tjwa. Mhm. Ni othela.
0: Mhm.
2: O le le ni we liwa kana ta ni khala o hakalala.
0: Mhm. Acho muri poronto para woni he pomele
2: ni na. Ni ko tina huna ni na hala huina.
0: No thamela. Ka ka ko hama yana ma yin sinna ni.
3: Tjwa ni ntana hu.
0: Ka hinto ni mulele. Ah o mo hakalala ba be pomele wana kuro ya khenda ya mkuchola wa woni ha nikeje.
3: Ha ko no hakalala.
0: Mhm. Ah. Vando o mele tumuna hala yo moni hele mtuwana jo agwina o khonya tumu khonya ka ki. Mala veni vo yele
3: ha na kula wo nei ha
0: dia phama kini ne betla we mona hala we mo nei he mo tsura ka we ngure o fuwe di hayele po mela wana gro tswenla ya wera e vano ntwana mta ko dio linda morera ni nabi wa radu sambike ke na vera un pro tempore ro makuru a ipoma ipiye po mela wana gro we ya wora werla ona mo na no biha mo tshola wa e kwa ela gele thana mo haya we ne ni komelelo ni ne o khanne menelo a ni ketse ni nyambaro e wonre o thomwa we e wore o bihiwa wa hiku na kwasa kwasa ola ni hiku na murunko we e wore o phudhiwa henye irimite ko ba ni khuru na wina ni khovelelo sa e provincia ya va sambisa ke teta kivela thene ke ginete la ke moduela krikada de poma ya wanda maruhi kitna kawe ke dole dar miru le we noa wana we a thawa tene ya wina ka nikeche na diveli gwe ni manera nikeche ni niwa ya na epoma ya wanda maruhi wana we ene ni enina hayaka yimetende ni noa vando kahina e kwa hela akwe armer ke khale we poma ekina ni evire mar ni epahe epoma ele ya wanda maruhi ala aili ka phanyaka ala aili ka phanyaka mudyaka ai kiniya mudyaka wana we namina soka e poma e yo ili bando sin khala we ki ore ki chikole ni ammo ha kuno taba bana ho ki chikole na makhane mi ano gin chanwa bidu ni woni ki la porad msambiki ka kila ki re moni papa nga hinko no kumo ili phoropia e pomela wana kuro thu mo heta phama
4: ni o te pa weta phama
0: nsin na ni wa pacha
4: mi ano ki ni wa farej wilson mario Sina no motheka ni wana kuru. Ya ni na wela we. Chekulle wenno wana kuru wenno. Wa shara wi wi. No na arike permanish manu ne chekulla phama. Ni koke ni ni kawa ni koke le ko opoma o wa o yili. Ah ni na thamala brigade.
0: Asu wecha wanyu ko yili phama no mo pia phama.
4: No tepo wecha
0: phama. Pia nyu no mo hakhe dia phama.
4: No tepo hakhe dia phama.
0: Mo vahi we yocha.
4: Yo cha tiela na cha hoti nya batu.
0: Atu mo hile hele phara we o melo ngore woni hayele mbonla nyu wera.
4: Ulu Ya no te pa wecha phama ni hal ka ho mel mulu kumane na thamala mulu kumane
0: no thamala mithu we phama cho na ve omelo ba kwasa kwasa mone hele tum wenla ni wa wele lo ani keche ntoko ke lonta ke thamala mte ko jeli na morera na mi ora dum sambiki ke na vira puro tempura mo makuru ya la e kumbe ipoma sote na sa province ya Zambezia we ore o hole ni hamita ko ha zamene lo ani keche ni nyambaro ni niwa e province ya ya va Zambezia ya wani namoro heru wa kwe kininti kinaga kinona elepo matani elepo matani wala lujela kuwafira memo kinona pomo wano akwe rikopele ene wile wana wye rima puro meli ere here ringwe parawe wore uhole liha ni wakila aleto yala ina kuma mapo mani wye wore uhuliha miteko hanga mene no anikecho ni nyambaro na kwana wine mele vama ntamina miteko ni anamigo rad msambiki muna uriana ni nguriana ne zotene za yele na kona huinru hea marela hea wakindotake poto fara ya roncho na mwera 21 horas ni 52 minutos time mwani elukuluku ni hirumpe na viraho vamoza na mto kwene na horela mtoko za wini kwene na Angela ala ena chitia ena wana alete kume mapuwa mani manere pinjaya we vanzo omelo kwasa kwasa la ya pielukuluku atuye worowo biriha mutekola wa menelo ni makhalelo a phama akweka kwa alamra wala alamra mkurutane kuna mkina mkina sikulpa muna kume po matana sinyona wana marohi hemu lote lomwe ala hendota ate adikine wa ii hendota lomwe masi kamu hani nakona wine mele baba ni oroho wanyuano ni miteko hadda radio Mozambique kumela poma ya wana marohi wana marohi poma ya wana guruwe masepara para eno rili awo oriya wa hava kinota kinota ke wonder samara wona we mwa kole montis na muli kanone ya vando wona we oriya e pomela wan number hi wan number hoye we pomela wana kurwe na khona we ne mele vavan romela ka we noro nyuwa no wa opajara wa hopia ne miteko ha za menelo ae kwa hane thana ma ya wone ha nikechi nyambaro ni ndo thome poma ya wana kurwe homokoni we province ya Zambezia romela ka we na halawi yimwe atyambara me wena ngroko nyuwano nemtekuna henyo okumele po maja wana kuruwa mokoni e province ya Zambezia abili ni wone
5: Radio Mozambique Zambezia
6: No, tamala bilioni oni vanonto machipa hun chipo wakan.
7: Ekoma, ekoma, omurepo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, Mona Huyawom, Neram Makelaka, na Rachela de Olinda Moreira, Rádio Moçambique, emissora província de Zambézia, Vachua, Panto, como sou em Lanho, Orelo Milako, Hila Siha Waliwe, Remuim Siha, pipi. No harachela iba to lukulukuyela na halo pachera muko hamukinako sapia igora tano sawusi selo na hala uruhelani so pachua selapo yo Mosambiki ni lapo sokopela savira seho na hala ovahani sai provinsia la Zambezia na miaka ni viri hakami tala makumu mararu na hala ovahani ikano so kuhani okapeli la ikorowa miwara tano muhasa wusi selo na halo volelo lukulukuyo chekula na halo chekula mpaka iwara tano pili sawusi selo Mwigwara thana pili sawosi selo na hala urana i provinsi ya sesesa mkoni welapo ya Mosambiki ui novaheni muteko wa chekula. Hona hala weri ya ni provinsi ya ikina. Mwigwara thana raru sawosi selo na hala uvahani sopatua sa provinsi ya ila Zambezi ya nelochule ukunya. Na vinyaka na hala ntapulele nelochule ahuyela yelomwe. Metala kumi na thanu sayura thana raru sawosi selo na hala uruhila ni mipakanyo. Mitala makumbararu mpaka mitala makumbatanu na hala uoruhelani machipo. O hiana mpaka okuchulela uamte kwa ahunera ni uherra keneneru wino vaheni sopachua sa elapo yo Mosambiki ni lapo sokopela. Ni juanle wii kwasa wala nova hiwa wera wopia ni hikuna opachera na mweri waneta nararu agoshtu. Acho na mpanya gosto ni mtamaleo wo onivanhe owera. Olelo mikrofoni mnahalo kala ni Usha Rodriguez. Vamohani refeba abristu. Mwichuale nari muhialele wana wimu iwora tanu. Ni mtala sama kumararu na hala uruhela ni ikanoso kuwa ni okapele la ikorowa. Mwuria ni mteko serenge. Nere salaleiwa esemana ela yotene. Achu othilo vavali mwahi na hiya nahu. Mwahi hala pama. Mwiwara thana muhamon lele. Nera waka mwaka niwere kene nero wii. Nivahiwe sopatua selapo yo Mosambiki. Nilapo sokopela. Ni helebo nguhirahungo. Niweherakana.

0: Bien. Hoy Carlos sube la wasito kwene andam la mwe la pone nar a chan la panikoroa seijo. Wawi ivodi hiwento muroko ni mwemo wa koroa nar miteko saibanku wawi seiriwe no sona nara so hi pone la ve la pone. Ya iwaka transa san suspeita. Mukalelo watene onavira mbanku. Unoniwe we yo kala yo nanara ekanle mwere. Achunta na erayano, evoli haka mroko ni waikoroa inalampano mbanko ni, so hekala sapama, hekala kaa chwake na ako anapurelamo, ya erakana sawana narantoko akirimi. Narmano, onahiwa ikoroa, inalikengihiwa ni ikoroa sehe inalampano mulaponi, iniha hirisa yeparpar, seriwa kano sawana nara. Naro rumo wiwa nana wa makuru o hiena hiena walipo nana ramrima. Naro achua wana ipako kala no ikorowa. So otene ekwalaka wera na so nanara ikumakamu na viteni. Tihiha onamalaya ntomteko ahulelo wokuha nuka pelila ikorowa mbanko. Nakuma na nomoro na mteko. Omala wasuma na omreche. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa Banco di Mosambiki, ola lei wakani Radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
1: E Banco yo Mosambiki, ela leyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
2: Radio Mosambiki, Zambezia.
3: Moni. Olampuro muna halanyu ohusera makalelo o chikinya mitipo sa ebanku ya Mosambiki. Olelo na hala wa uhisiani makalelo o chikinya ekankonga emoha ya ebanku ya Mosambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekankonga yele enaichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye. Metiksi ekankonya enumkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyevo. Okusa ikoroa sa ebanku emoha avokeraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala we semana. Oneri wahai muhukue hena vila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu. Mokala mchincha ikoroa inapira imilio masana meli vanihiku. Maruno ekupwe tanyu nari nikuru. Mokala mchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyo mekinyo himonli vechu. Ni yakala ekupwete nari nikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoroa munahalanyo olivaka. Mwachuna kosue lasha, mkayane banku muhonlanyo ekontanyo, uinvahiwe michaka sawa kwa nela. Awaku vea o hivila ni ororomelia, metiksi, ikorosanyo mwelukuluku munchunanyo.
2: Metiks, dinyeiru na ore. Radio Mosambiki, Zambezia.
3: Nechelaka mitala makuma tanu na tanu, saiwora tanu, sa uosi selo. Nahalo mwichana Salvador, onrora ariki vakani, vakani. Juanle ui muyura tanu na moha, sa uosi selo nahalo pachera, osheli hana. Niwiriene Salvador.

0: Ana mukukumalai wa sote na nazuela hii mwana. Wala, mwani mwani bondia.
1: Bondia ratu na sondiku.
0: Bondia bondio kumi.
1: Waka, nga hukuni.
0: Waka, mwondo chana ninka hivinge komo.
1: Na hata kwa vinya.
0: Apwane. Nalota nani?
1: Isaki.
0: Ana Isaki, ana Isaki mwondo chowi.
1: Ngoja samte siti spiriti ope bandu kalta tiyo na maiti.
0: Nyo hivinge, mwona mwota.
1: Data kwa vinya soke gine mpatiro vare linya.
0: Omala wasimuna mna halo vili hahai.
1: Data kina halo vili hawanya kama wana amuara kala na anaka.
0: Bulu kwa re rabon, kawa bahe ni mwoni achua tano.
1: Mwoni wapatira tuwa amuara kala ni chini wa shili na tanyele. Wana hili tuwa mala kuni chini wa Sylvia Isaki. Monetu Isaki. Laisha Isaki. Kristova Isaki. Nelitu Isaki. Jaya kafanya papa ni chini wa Petru Isaki. Aliyashi.
0: Kacho na wibulu? Mafina okomo.
1: Ani chini wa Petru Paulu. Kafanya mani chini wa Fatima Kristiano. Toma lela.
0: Brigada, ina tamalela. Bon dia.
1: Bon dia.

0: soani muhuku wei koma soani moni moni bondia bondia bondia bondia kumi
1: kose kam kumi ka ora tieni
0: bakani na locha nani
1: na na tana isa na kala viti
0: anaiza
1: eh
0: wana kala viti wala wana kala viti wacho kumi wakalao novakani Omala wese mana mna halu viri hahai.
1: Na halu viri ya mafana me.
0: Ota malila, nkawa vahe ni mwoni achu watano?
1: Mwoni wapote ya diwa ya katana shawuki.
0: Mwana
1: kia jilsoni.
0: Mwana
1: kwa niltu. Mbili wakankalewa waniki. Aba matona shilieka. Apu mwana ala Antonio. Apu mwana na Marina.
0: Ala, mwapo yavu atanuka, mwanina tamalela bondia.
1: Dirika.
0: Brigade.

0: Buratan na mwasa usul mitala sama kuma raruni kina tanu na pili Asu kwa ni 16 horas ni 37 minutos Nera yako holo muise lue muheru tu ina leli wei waran hole lani Ichuande wimu yura tanu na pili sawa siselo na hala Ura na iprovincia seseso mkongo ilapu ya masambiki weno vaheni Oche kula wa esemana ila Alecho nere piaka moni moni bondia
1: Bondia bondia moni moni
0: Bondio kumi
1: Anna pena lo kultoro radio ni
0: Anna ya vakan vakani na locha nani
1: Locha nani dinish omukuba
0: Anna dinish omukuba
1: ah.
0: Wala omukuba iwo komo Morechele wakala o
1: Morechele wakala o temperatura vakani vakani
0: Hmm
1: Ah.
0: Yepula hepinye oho.
1: Yo pia enambu pale da bala.
0: Hmm.
1: Ah.
0: Wala. Hiyo ne pula malo wa semana mnahalo viri hahai.
1: Ya, nahalo viri hapa ama pene radio niyo.
0: Baka baka. Tonka wa mwenyere na chua tanu. Wala mwema leliwa tana dinish. Komu komu komu. Amulo chabomu suwela ni kamana. Uruwani wakina suwela ni kamana.
2: 8791 12657 Moni moni bondia. Bondia, anafiwa otenea bondia. Alikutora autene mungira telekadere ya radio
0: Mozambiki. Bondia, okumi. Bondia, bondia.
2: Bondia.
0: Nakoho kumi.
2: Okumiria loka mukumika hito weyo.
0: Bakan bakani. Nalocha nani?
2: Mulopa na babi jeira omujeba oneni ni tres tres.
0: Oba na babi jeira.
2: Ah, la.
0: Mura kamenle maani nyo. Mura orame ahiha ni nkai koroa komo.
2: Kwa iyo wa etangkala awawene. Kananti tona kono kanya niko lima so. Kananti tona kanya urula.
0: Mm.
2: Bravo.
0: Ah, wana wi meri ya so chuli na anate pa winlela.
2: Ya, yeah, niyo tambe numpodi tolota kason nam tamalela zido.
0: Mm.
2: Mm.
0: Nkawa mwenyele na ya chua tano?
2: Achua tano ya para amu ya rakaya adona Afazia, amama ya adona Matilde, anaga ya eri Melzi ni Osana.
0: Mm.
2: Ni muna muna kaya kalara, alukutora mkane mteko wa pama, atanu usha Rodriguez.
0: Mm.
2: Bravo.
0: Berigado, nina tamalela. Veri wa samana na hala wa herani, munipele.
2: Ngiri nchompa wetu.
0: Tabo, brigad, bondia.
2: Girna vireheria va, bondia.

0: navekani kurumuelo wana wimia hani nkolelo sote po acha nchikele ni mteko aho na msheli hana moni moni bondia
1: bondia solo kutore
0: bondia bondio kumi
1: moshila kalu kutore
0: bakan bakani nalocha nani
1: unamayari na sinyore kwa nani molo kwe
0: anakona no molo kwe
1: aa
0: ulu munkala wavila baba
1: aa kinkala wavila
0: ulu unamayari na koso
1: aa
0: ulu ore rabo mala wasemana mna halo vili hahai
1: Masimana asimana huu kinahala wikabili hewa machao. Kine igaru kulimaka cho doge toki nkendle.
0: Wala, nyo, mwolo chani, muna nkitanya ho, muna, muna kilikanyo kumu.
1: Tiwi, ori ya huu kina wikurele, kutoma se karaka. Kwere.
0: Wala, mwi mwaka cho, watuye, chwe mwaka cho.
1: Mwaka cho.
0: Mukivitele, kakuma, kinahala kini, bakamba kankiruaka.
1: Ka
0: bon. Ala, kawa mwenyere na chua tanu.
1: Ya, mwani wapachira. Kina wapachira ama haraka. Wana uo lula. Ya walu kutaraka kinilewa mpacho niza.
0: Inata malela.
1: Nika mkina mkwene kina kiri hawa ahima ka ote ni arwan noba na shashashashya ama ka kandoku ni rapo yele ya lati. Ni ana mazekela ote ni anzekela ikeresha huhiye na hiyana. Na sito kwena hote na nkala onile la miro kusaweche. Brigado, niko maleliwa.
0: Brigado, nina tamalela. Bon dia.
1: Brigado.

0: makomaso anopentahu ni munigwa notika to esapato ila ya olelo ni hiku nopacheria na mweri wa agosto mwaka wa 2026 ni mukumarelo wa ihapare otano wa ilapu ahu au la kere mvanelo mosa wakuta esomana otano wa ilapu ahu nosu ila wera wapikaru isapato ntoko ila ya olelo nindi kala ouranya iprovinsa sheshe sa otano ila pwahu ni pitanya kano sambesa na mkuluweru na vanyi hanami haka musa kamusa si nkala na ve ovri hela wa mukalo mushovo mawani na ve nipavelasaka makaha nwaya mapuke riwaya na ve sowira vakanilia huwi na ve natarla mwa miruku siso na wirani laka anabladuliwa kamusa kamusa ena masheshe mahuku yetra ya miloko miraru mweru wa jojo mwaka yola wa 2026 wa hiso nsuri na vini heliwa mwolimu nkuni ni hiku ni mwaneliwa omalamali hiwa ana koso utu mhiwa ato. Ndri hiku ni mosa ni ntabeliwa ikumelo mwaka wa 2014 na ve nomalo opere kiwa edukiti mosa ya wasembelea jirala na sonso nidash mwaka wa 2013. Nto matabeliwa ya la wiri liwa we vakale o wachereriwa miteko na ve miupu welo, miruku sikalia ovara atu, mitengeso ni mialano, wowi enakala owa weheria ne waka sopa yale akanle tani virihela eko yeni yela yotu mhiwa wapi na atamu, na ve olalia ihaki irinaya api na atamu yao ni yena ve ikanle tina kapelela. Ntovanahe mawiriwa ni hiku yenla na maulimu mkuni yotu mhiwa atu, ntukirima hiku yataka muloko ni matana mararu amwiri wa Desemburu mwaku wa 2013. Ni Assemblea General a Nations Unidas ore mutukwa numu sambulu pale wa ilapo ye soura na mwolimu mkuni ikela natu kiheriwa ni ilapo ye irimuhina uiloka unjeri ya mkalu wene yola na wekwe mereriwa mahiku ya traka miloko miraru amweru wa juju mwaka wa 2014 no vira mwaka mosa na ve vansuwa nyawira ya kana amuru ire ne vakani masasini pieria ovinyere ya uupwele la hiyo no radu Mosambiki ni ana mbaladuli wahu. Muteko sheni onivariwa wote mshene Mosambiki nmu. Na ve otano elapu ahu. Mprovinsia seya Saoniasa o Kapdelgado. Wampu lavani Osambesia uirua okapeliliwa inyaki seya Sapi na Atamu. Na ve oseki hiwa wiri wana koso ya la atu. Osambesia anopentahu ni muniwa. Anipenye ni ya ti ana mbaladuli wahu anli ekumelo. Raimundo Baltazar Impat, or sakartari e baru ya wa aeroportu, or ibretuwelo ni kota matreke ochiwapu. Na vitunokala na nlelo Ozambezia, Laurinta Vitoriano, or sakartari e baru yo brandau. Parisiso oniasa, nokala na mahorela amawani Mario Alberto. Yo onikelahu ovanela na wampuhirio wa minutu se ya wakatiri miloko mitanu nindroka la sa vamosa. No wampula nira ni malitra ka Teresa Budala, yo wadimuhi na manikuri ni mosa, na namwane ni amiravo, anlalea ihaki, saya mawani muhi ni hiyana na ve wisa kihia itauli na kumelela atuya la apinatamu ya la amudeteni no wampula. O Cabo Delgado, ndelo nira ni malitra ka namala tuliwahu. Jeldo makina, toto kihi na manaku mihira nlaka nla ekumelo nno wampula, na vikintunu hore la mvanelo la wolelo, wakadiliwa o central teknika ni Juan Rasau, vamosa ni Mamutu Omar, onipanya ni ya Omaki nani. Na ve uhia tovo Cabo Delgado, ariu mustudio Diana Zeradolfu, na ve Osambesia mshirika mteko Nusha Rodriguez, nisiso oniasa, onipanya ni ya mshirika Maria Fazenda, makomaswa. Vano natuno patiriha mvanelo la Ozambezia, weyuo ari anabaduliwa u anli mustudio. Wina akoma se atokwe ni hata amuhano Laurinta Vitoriano asakartari o brandau. Ihalisheni samakuvani. Ozambezia. Nya na lipela kwa wira ashirika huu Osambesia, enivaa eyetelewe ndira mosa na aroa Oniasa atoko ni Mario Alberto ihali saya nkahaya mukacha miholo la ni waholo la okela tenlea ku olilova mawani munihole la ya wotuni olishinta yo variye sai oniranea konirania ni wirania kamute kushondi variwa wole lihiriwa ana mawani vakanlia ya wotopshoni ala kanle ana mari ale anala ana mani ose kihaka ojawihiwa nave utumhiwa watu. Bondia.
1: Bondia. Eke kai miki nakula uniyasa nno odishinga wa mkalelo sisawe yola walelo mkalelo woweri wa atu natumihiwaka nakoso atu. Eke kai enere yaka. Wiwa uniniwa meshi totambe hiyo nina woperera atu otheni wera kula mutu varawe amoperere ke mwanawe mukhalelo woweta koinu mwanaru potu khala mutu mutokweni puruke nakosweni yola ola kakhume olelo veke kayene mukhalilu wanakoso watu okume khalai mashima hukwala omwera otepa nitho hiyo khani hiera babo walela anamane na shtokweni nura anamaura wera mene murimano mlaponi mu okhala nakoso omvira atu yeyo ke khayi enera yere yaka.
0: No shukure la tokwene Mario Alberto niasa no tigela wiwo na kohani halipa hivana tuna orukuria sisa lenro mpaka o kelima ni panya ya ashirikaka na ve arni ana malutuliwaya anli inka haya sekretari o Bairo Brandao muhano ihalisheni sama kufani na maholo la wotu mihiwa atu varierwe provinsi wa Zambezia mutakushoni variwa ni maholo la amawani wole liheriwa atweni ya la mutakalo orena ya mahola.
2: Moni asina otene anuriana oraela. Mukale leo la olochiwe univahiriruahu ntoko etema ya olelo. Mukale lo ono opiha vanchivene. Opiha waya ntowa na wii. Muradiuni, mutelevisoreni. Nina uriana ninona. Achawachene yikupa nyiraka. Ochakanela wanamane. Ochakanela wasito kwene, ochakanela wachwa wachene. Bakina ko hankoka, bakina hansuwa nyati wawi ankirihiwa yao. Mkalelo wawopi hantuwa na wii, ninatoloshana anaye huru. Achu na achu, uhia achu na ashinama. Ntao ye la diomuri haikarari, para wii nivukulele. Akanene yeho, tenki nivukulele, ovinya mavate vahun nakadahumu. Na alidi hakanihu, ya wii mchawe chaka, tenki wii kasopa, ntuwa na wii elapo. Akala machu ona na ramirima. Yala ana akushachu. Ya tumihaka. Ekalakanu ilukuru mekaya. Uwe okanile maai nari titi. Uhisuwen letiheni yerenye. Onono chakanila we mushio nari mwana.
0: No shukure la muhano Laurenta Vitoriano o Bairo Barandao. Vano kahikini ya Raimundo Baltazar mpati ya warnaya vo na var sekretaru Bairo ya aeroportu. Mwaholu riesai makuma soto kwenye.
3: Biva egina lochera loko wachu eniwa bamha de makolo ya on locha weyu iko kela ka olocha mahayo la wa okulihia wa okulihiwa atu mulapo mwaho dari ilapo ikwa dene e parpari ri echu yonanara banonto wawi hiha era echu yonanara muchu hadonke anakala mokulihiwa muluku opaka wawe Henry wi achu ekulihiweke. Achu muluku ambanke muchu wapona pana ni injene wi unu heke elapo. Vanonto yala enera da wi hiha enagusa atu enakuliha. Enapanya do panya dai ye herer. Vanonto miva nanka muchu muholili ambairu. Kinale la achu wi deidaba nikaleke o varianaka mukinani mukwawe i na barike bamhato na namani yawo enakala nari bana mani amachego e baba ne mwana aleleke nari mwana ama amtiana aleleke e hiba nikanle muloko ambairo nari nikanle mahole asititi nari asimai nikale awalaka anihu nane laka wi nikosiyo wo okuthiwachu anerea
0: mai mai e no thamalela no thapela no shukurla ana baletliwa ho khumela province ya Zambezia o llo nto kwa himya hovani vanyi hana muteko onivariwa mulaponi wo manani hiwa o malamadi hiwa ana kosotum hiwa tu ninrowa e oniasa ni pacheringa huo uyo ari ana maludriwa hu ya Mario Alberto no asuela wira matumheri watu kirere sinivare liwaya atunaka na le akanleta nivara yota kala yela akala atuni dumihiwa yerela kubarihiwa miteko sowa la mela yakala ashana ashitiana ani dumihiwa yerela kubarihiwa miteko iye sora rushiwa wakanyereriwa ilapo susi nirohiwaya na ve nisowire yaka sikina nkahaya iwo ntoko mahoro la mawane vale nipakendrea huu na vipakendrea himia wawiriwa anale liha miruku ana mayari nakala to ale anala anamwane ni amiravu ahina kaleke anamwane ni amiravu nkahaya atu alwene etu sheni ekanjia ya overa ntoko siwava hasi miruku mwote ya lava ekanjia overa uwera na ve ehinairo hinaiko iheria kwa yota kala yelo kala we akina talani ukiwa uwira kwa wakala wari muteko nyo hikande muteko iriluwa kanya okompihiwa wa anakosweni alala odungiwa pinatamu.
1: Eke kai maswawo apia nusaneni kihiwa tusaneni. Nakoso sisa wemote ene ola ola wata mota. Kinerila wata mota hai wata mota purki akal okala nakoso enere ya kushi watu okelo varihiwa miteko. Yowu nakoso wowu. Okala nakoso motene yola ashimai ya variwa hihale anapaki wanakoso ampensau. Yowu nakoso wowu. Keraka ampensau mukalelo wemakwano nerwa oputa. Atualo tumihiwa nura imperisari wera patu ala mwauti disariki mpensangu ewakele liki atu. Nusekino emakueneyo akada enkumanyi hawiwa sana sana. Keraka okumanyeriwa na atu mpensangu wakeleda adetu mukalelo wopa kiwa oluva okamani. Yogo na kosogo ogo. Akala nakoso mukina. Akina meshi manine tihiwa kamkwaha para ilapo so kopela. Uwu ilapo so kopela ye, mutekwa nkela yovari wa uwu, hatomi hiva nkisuwende. Mesha akala kina anjima nowera uwu, nina kalaka nowera opaki wa epota, we makuwa neneru opaki wa epota, we kunyani eneru wa eshkravu. Yogo nakoso wogo. Turaya ya kikongheni nowera na koso motaheni na koso wata sisa weyoda atu ola.
0: Mai mai. Ntova inamu naso wise kiha ya Mario Alberto. Wireke sai kala we anchene kahiyo anola kela akala antumihua hiso laka wa kenroa utumihua muna koso ni.
1: Mukalelo wowere ya miyatwa wokinalela nowera murimano puruke otumwa wa mutu politika wata moto nruhi wawe. Akina anina woki wale wera epanka kushere mulitaka ola mpaka mkipihere vale mapiaka vale mwawele mkaru ni mwema kikushere lapo eparti yowera makurusheke onarutumwa. Akina anera kanowera epa nyuva mwanamwanola epa mkoli heyola akivarilike miteko sawuwani vamweri nikinkomwa keliha kavori onarutumwa turaya tuhiyo ni hulema ito niwe hokopela ningwehe mutu onruhe koto valaponi
0: Asante. Mwana mamuti yana tiyo le orna otunku wakuta mapuro ni opuro ni panyani yawe. Nto niti nirahuwi nrowe paka o Zambezia. Amu hano Laurenta Vitorianu a sekretari o Brandao. Mwaholo la o Bairuaya o toko wiranea au lo hitonku a wiranea a hitu kuwiwa se Bairu si leiwo kirimani ni wiwa hia ha atu ye tente sae inamunasheni wa wanria ya otori ha.
2: Evelo velo, mio Laurenta Vitorianu, elukuluku ya weren yaya, ya wisiye yokushi wacho, eaka utumihiwa. Amushi ya suwen la ya wii mchua ya ocha kanela, evinya kalao ana mahala, ya rendre murima, ya mone mchi yole akushiwaka, ekalakawa ona, uke iliwa wawe, aninko ahukiwe ni mre, ya wii, ya waseriwa muteko, moha arimu lopana, mukinako arimu tiana. Bano okushi wawaya, yupuwela kaiwi anjeo penjihiwa mteko, na wiwa lahu, na hivi nya, ya oshkwadra, oyolo koha. Puriki, na tukuma naho anayehoru, puriki msekretari hayeno nlapa mekie, onna kananto nacho kwa hawe, onlapi yeno vaselulani, vasirukuluni, mbairuni. Enta unkalinko tokona watukuma nyamusha akwaka, nlapaka, no amushaka mteko yogo kindapaka. Kaha tukuma nya, kaleli hayopo piheora ele, asima ayali ikupanye rayano, wontonga na wii ya hiwa yuwa kama amti ya nayoli, ukushi wa wawe, ukiwa yuwa kama unya uvahiwa mteko. Masha hayene wari mteko ya wii alapeke, achichi mihera kamusha awe. Wari mteko, wakiri hiwa wa Afrika Tsuli. Uwaki wawe ya yuwa unyela paka omaputu. Masha hayene ayola paka evelevelo ene, echi osi vedi ha nloko. Wari, ukushi wa para wii alapeleke mwili awe, achoko awe erele laka. Owo amulo panene, hisuwa nyenye ahiye oteke diwa. Mashi, wahile kele yao, para wii ompanya urikuperariwa. Wii wale, wii mlopanole, mtuwa na wii achiale ahisuwe la wii onnasi asiwa. Ya hase manara wii mwipa. Mkwanto wa mtiana, kuma akirihue wii ala pele mwili awe. Para wale liha akanene mbare. Wakana mchu onakaliwa mo, achu anlapaya mo, onkalamo alejo akoroa. Entao mwimmo, tao kirihue yemo. Ahiwe rore kuperari wa mashu waho, wahikala wako itoko ene. Era presizu mwinta intervensao. Yahiwe lo wamo achawaje ene para wii, owera umri kuperari mwami ni inayoli. Enkala evelevelo enlujiwa, soki ikomu niwa bakina kwa oshile wene. Enkala ninko na motiwa, mashi evelevelo, senere ya mulapo mumu. Ahiwe rore kuperari ya amtiana, amulopo na apanyiwe hii, achaka nenle.
0: Ntoko na roho ni nyeka wewa mpulano nini mwaditaka na mela duliwahu o nipanya mstudio mwaradi Musambiki o nitani wa Teresa Budala. Nkaha ya muhano, makumaso basa seto zetu mpanye ni halako pia wereke telini wa mvani lwa huu lakute sumano lilo. Ni mvani ya na huwolu wana ni mwaha uudu mhiwa atu api na atamu. Nkaha ya wampulano, noso la wera nyu mwavano na ve Munivara miteko kamusa kamusa sola lea miruku mawani mwalili heriaka. Ekanlia yovara, nekanlia yohivara. Anamwane hata amira vo yao, hata mwavano yao, yirilaka wikali hano ni wili biheria wa mukale luaya. Mwaholo la wotu mhi watu. Nosolara ni hikuna ya ntabeliliwe nsuri vale, liwe nkuotene. Etu enire ya sai.
4: Bondia. Kinase mia Teresa Abdala. Mahala otu mihia atu eni ranea wampula. Ni wampula o Mosambiki nteru. Kinwe haka mahala oniranea mashi mashi parasitiana anamane asha miravu. Infelizmente nino na itu ya sirania kasi mvinye ra mwinta vezi jo na redi sosiaj, Facebook, nawe hahu alopana ya nekunya eniri wa alisiar, o alisiar adolescenti, jove, ashitiana, ni musuru kuiviaje, itu ikina mpelaya, ampavelaya. Nto omvinyara kavavo, mikinimo vahanela, kinimo vahane kina, nto mukichari, nrueni viashari. Nto anamwane principalmente ashitiana adolescenti, anachara samuha musuruku, ichu sotene si anira saya wira nova. Mutoko vamalela wa trafiku, yole nira nira hu trafiku do iseri zumanish. Ana kushasatia nao, anatumi hasa, akina nimu explorari wa, exploração sexual, casamentos forçados, trabalhos forçados, e isso se ikina inirane.
0: Não, Shukurela. Va, naligani heria esetore avo sisu neminutu miloko mishisheni mitanu, ninroa tukulandaka na hurarame muhina mawa 87, 42, 61, 76, 7, we ni wuria ni tomiruko sale aniwa mvane lwa hula wa sabato ile ile lo tanwe la pahu ni hinye kumelo wampula va osambezia o Cabo Delgado ni Oniasa ni hakumbo tikela wiwa samto kwena Mario Alberto Oniasa ale mahole la amawani na tunorowa osambezia weyo Raimundo Baltazar Mpate are ayato mu studio o Chiwabo ala secretario baro wa aeroporto nkahaya no wiwa va ashima yala anli ama ya murna nyumu mustudio Brandau na ve ni mayula o makenlia no wampula Teresa Budala wirwa sinjeli sin kumela nya sibinya ka wakati mukina kwene wowoki wani nto nkahaya no upwele hote mirukusheni vasindela wa hiera la miwa radi Mosambiki mwahawe palue nene ni kumela mawani
3: biba echueyo eparpari engwo kiwaya achu ntowa norama mteko banonto eparpari mirabo narasatiana enna okiwa narto alopana atokwene ti miba nanka yo yanlakano ti awi onkala mumuteko o achu enona akalawi muteko wa guverno onna kalabo nari oloko hiwa iwa baba o kalabo muteko banonto Beabo yawo awi katamuchu anona muteko mekeie. Narto onde muteko ne ahina kusa amuthi awe. Nari mukweie omule lawi miba kohona muteko. Baba muteko yola awa kalape elapo yankana. Narto walela asiti itawe nari asimai. Ntao yeyo kini enana nara. Baba ntoti baba ntomuchu anrimeleie. Aiso lagawi ayokulihiwa. Banonto, miwa nlaka no kirinki no tiawi. Nikale ovariana mukina nemu kwawe. Iyole anona muteko. Nari amona patara wi muremula peke. Ahakumbe ovinya ayaka wi amutareke. Apachereke olokoha vatebawe. Vatebawe elochadi patara wu enathuela anje yola pakabo imwa wihiha akala wi muchuto okusiwa yaka elabwe kwa wene guverno amorelekebo analeliwa nari analelwa guverno guverno anasuela wi eparpari bala yokalabo muteko akala wi na beye guverno anne mereria wi akusiye muthule aye alape guverno anamwelo namona akala wi guverno hani aira Baba ala hina mteko. Baba enami mota. Entao mchu ainachara atuyale erna mteko. Bano ntogona waka mikirona hihao. So yodo chatiwe ni kale ovaria na mkila ni mkwawe. Ntowa nogo kiwa.
0: Asante. Ni hashu kurela ya mtokwene ya Raimundo. Ntoku wanroa hinyaka wii. Vano ni mpanya ni ya esetora ya vosi isu ni minutu miloko miraruni mitana mili kanle esetora ya 37 minutus errocho ni etraka na venivani ulahula oni oruwaka iwe mumu studio muhano Teresa Budala no hime wawi miahaka musakamu sanise ye muherere anyo olibiheresha uokiwa uoto tiwa tiye lela ya tutopela ya mto kwenye Raimundo wi uokiwa uoro vara mteko Nave ya alakanya vami hai kina kusinirela ovara wii ni hakumve omutara hatoroa weta mkwa henio niruwa niruwa vara mteko. Nuhana wasu ilihaka afalumi. e kala o toko sora tene suela wira no on roa mlo pano la tere opuro on kala o kala ke memu hinya nyumo mredi sociage sinchene sine kala tuso wo to thiwa oni vanele mlo pano vanla kanu thiana na vanele muthiano vanla kanu mlo pano e sheni ntonder la ovara
4: Nihana ni lipiheraka mutekolo nire wa sensibilizasao. Não só nas redes sociais, mas também a comunidade, nas escolas. Tem que lipihera muteko wa sensibilizasao. Também nina vekela governo para o lipihera mutekole wa fiscalização nas fronteiras. Para wira atwao ya viraka, aswelwe wira atwala si androva ramuteko ankuma wowi, androa wowi, atwala ya kunsha ya tani. Para niswele wira atwa ankuma saya, androa ya wira. Yokale zemplele iraneye omalema ya kushinwe anamwane para destino incerto que o assunto é o arroa saia mas atro ya kunsha namanao ira anro varamuteko mas namanale kavo ya suela anro saia yari sem autorização sem nada então nem pelo vekela governo para olipehere muteko wa fiscalização principalmente nas fronteiras
0: no tapela Emmanuel Bino. Nosso ela vira oniasa e provincia mosemosa e nivaha na mikano ni ilapo pili sa Wafrika. O Tanzania ni o Malawi. Nkahaya, muteko olo ni himwa wani panla ulipi hiru ni afalume mukano ni ma ilapo ya hata mukano ni mudistritu ni distritu. Onni kwane la ulipi hiru yolo himwale ni atere sabudala no wampula. Hata etusheni ekanle over yuaka ovinya va orwaka omiholo opela nyan lelo otova toviha mwahene olola wa tumhiwa tula mulaponi
1: ekei kai vanchi palene nera hunivekele keva omvekela guvernu para mukhalelo la wera nikhalele atuthene nipuroni mohi oweha ori sisawe wavekela atu ankala mamuina noni fronteirani. Ya wo kula mukhalelo wa mkukuta ekaro anona ya wera ekaro la enlapua enkumo Tanzania eroka Mozambique. Tenke oweha ekunsheni karwela enkela wowi enkelo varaheni. Atu ya kunshe akavi, motahena tuwago, asithia na kavi, ashilopa na kavi, itate sa tuwago, osuwela. Nipuro ni mohi na atu tene, nulepa. Nitekaru mvenya Mozambique mu eroko Tanzania. Tenko weha mfronteira muwera yela enrowa wowi, enkovarani, ekunsheni. So tene kunshaya ye olepa ekaro yowera matrikula shishi, ekunshe itu shishi, enkelo vara itu shishi. Enhokolo wa mwaka shishi, owu enhokolo wa mweri shishi. Yeyo turaya omvekela guvernu onikavihera na atu amawani. Nituhia tu mawani hiyo, nihikeleni wawero woki wawera epa manamanola kimukushe vaparanyua tunyugo mwahalaka ejisamani ela mhaleke mchaka mutumeleke kereti tu munguliana kama ninyula weto nerawe. Niha kulele twene yeyo wata lavi anamawoka. Wera niyetele twene wera iani kakuveyo panya wawa kuveya. Nomu hono na mwanamwane. Turaya ni parihele maito atuwa mkomunitate onutakansira ni kuvernu oweha mampikani. Atuala nkela wowi, ankovarani, wakala nowera wakala muteko nohuliwa nipua na muteko vapomani. No latuliwa epa ni purwa no wera wo huleliwa muteko enthuna ne pasi ha ha ha ha yeye waronghe pasi yo nuhuku no wera enopa kiwa mayeso mazeso ala epa ruphanya muteko shishi yo wonto podu thima kela oronha ipasi senese yo yo muteko wo usuwe nyeya ni poma Koino pahiwiwa wene epa, va epa ramabari kemteko, ohikanile wawera mwihaniweni ipoma, oronha ipasi wera, nina nuta ipasi para ohule, ohuli wa mlaka wa opanya muteko, yeyo eperisisu wereya. Ehereya ya hiho, ashimai, ashipapa, ashirokoraka, mnompanya nakoso mwintu kompilikadu, mnompanya muteko ate muhantalanyu wona. Yeyo no perera neki.
0: Ayo, kinri o shukrela yamto kwene ya Mario Alberto. Deha kumro sambezia okoha yo wakoha ana mabiduwa arna mustudio mwa okelimani. Murokoraka mwanaka Teresa Abdalla. Vava wakalawi tiri onire rediwa sana mwani yao mwava hanyu ntoko mutoni hiru wao wampulano ya kurushu mukampoini. Mukampoini ekumekwa mpule rwaketaka ya uinterlao kwa upa hii okwampo kelaka iwe. Ya piri ya miloko mili. Ahesu weni wakanya ya akela ya no kuhakuhi wale akanle tia akunshe yuri wakawi ya roa panyi hamuteko na mwani ala wovara muteko wa mata. Nyeva hiswa nyeka wakalawira ya mota hata nari. Adigiru wa mamusi ni maya. Vaba badiria wa adigiru wa mamusi ni maya. Mukalelo sheni wuhuli hiru wakandia ya wovari hiwa ka anamani yala. Au wahie kisa lepa hii wawala au lokalo utaratari wako kala miruku akandia wovari hiwa ka?
4: Kayo para wahi asiso wakale la miruku seye siniri ya sensibilizasao principalmente sobre o tema é o nível de tráfico, mas também oni rerela o avaha ele nível de acompanhamento psicossocial que o lavula na namania o ato nihirawira etuile maru anyu vale kayo muteko maru virela nila mas é preciso kala profissional, nível profissional de acompanhamento psicossocial ou psicólogo para watu alela kana mane yao itame ohi wa alenda acompanhamento psicológico tambe e campanha e sensibilização para namane mas tambe para a família a tutene que estão próximo dessas pessoas.
0: Asante. 7:46 nimpanya ni wara tanda pili sa vasi su ni minuto mleko mishini mitana mosa ni hulan lakana rame we na alatule ale aniwa ekalele muhina mvane lwa hula wodilo o mvanya na humwa hawolwa na ni otumihi watu arame ho 87 42 60 76 7. Siso akararo holo rame bondia
5: bondia
0: nsina ni mwira prosheni ni mukali herwaya
5: kemata ka oyeye ndu ansele o manane ntu
0: oyeye provincia sheni
5: la provincia ya wampula district ya wampula rapali.
0: Ahe, mkaha ya mkali hiruwa.
5: Mkile mkile wa mpumbe ya wampula lazi.
0: Mkali hiruwa ni?
5: Mkali hiruwa kami ya no, kapela unikupanyeli ya nulipi seri hawira, tasiwe, ala tara wawo, kareli kiswabi seke, etalaba lari wala wala hiyo, kala wera, wala wala yu vila. Kariki wera, ala tara wawo, kanto watuwa niwa kolelo lazi. Tesha mtelefoni ni, munakila mensaje wirwa lokana wakhanne daru mutini hanyu wala wakhala mkulu kana re provinciela chani ndrama abana mtakole mehirina muteko nini wokeya eko khanne epa daru ritu murwaye murwaye shalo rie munimphara re nakirime nakirime wera haye nakirime mutunota tanakirime kabu over so samanya la bahi wato tawingo tekirimen okulu kana wirwa mika mkulu kana no rowere ba tapo ndi mtshalelo mkulu khanola ntomelo no khaya mali ndi kurukona vakati ye onro ndi yera mtsulukwa tsani ndelo ekhubuyela ana tarafi.

0: muna la huyo wonina mhovi hera lela ke poma lela ke komunitate yeyo timasuki nhiyaka owete la valaponi
1: asante ya Raimundo Mpat a secretari au aeroporto
2: miwa kinhiya masu wi ote na hu nikale ohitiwala mhiba nanga masekretari ambairu ndoteke mbairo mwahu na erike mitukumano mbairo mwahu na ale laka atu ni nkala mbairo ni awi deidharwa atu tende kaleke awi varere mbairo mumu nona nari echu yonti kiniha echu yeyo na kubeleke oloko ha de baba nloko haka echu yeyo nari mwa guverno nari mwachu akwa wene ekale yachu otene ekale echu ya mtumoha yole anuona makatamiho akube kumlela mkweye mkweye ya mlela mkweye opiera mwahola nakala wamaliha hiba ambairu wa moha ni guverno yao masu kiringino wi kilele mloko
1: No shukurla ya Raimundo Baltazar Mpate, sekretari bairu wa aeroportu opoma o kirimani. Nkaha ya mamai, eri wa mkwaha, onipeti wa mutiana, oniweli wa mutiana, nlelo o Zambezia, ochiwapo masipairu yo brandau, ala orinta Vitorinu. Wahala nyukisiria?
3: Ai, ano, oloko hawaka, kichunaka wavulusha amushi, anloko notene na Mozambiki momu, tinchunaka, tiwi, Kata mucho orivate vawe na amusha awe na anawe. Apachale kukala awiva rerela. Sinto kondo jenda huu pachana mwamte kwa huyola. Muleli hana nupare lela. Anamu anetikale ki awiva. Anloja titi, anloja inkaregadu ditu kasampurke poto hikala pai. Na arimai. Yolo rimuchu na mpua maana. Maana yole umuleli heke wii. Akale owuri anela wii. Wii wa honrucha. Wii wa honkacha miha. Tonto mucharikiru virika uhiiwa. Mtu wanawi, owaya waya, oramwa, ohawa, tuntepa. Baba liwa wii kotepo hawa, opere karu mirma ya wii kotepo hawa. Hondekele wiiwa. Hondekele wiiwa purike, onahalo pachara waka chamiha siti itia. Onahalo pachara waka chamiha asimai. Onahalo waka chamiha chuteni yada nuopua. Wapachara ruka chamiha, onyamurampani, onye wiiwa ni mchuna amvira. Ohimsuwanya nye, yo wo, hani amveke utivate wa wii. Kahuchuna wii mkikabihiri. Akala wii uhileva mrima mchuo, arera mrima ikinchuna mkabihira mayu ula na anawe. Nari tiutu ula, nari asipai, asiti itiala na anaya. Tenki akale mchu osuwanyea, akale mchu oloko hiwa poti vemushi ni wa masekretariu, ekale osuwela. So mahiku ala komu sekretu utepa, poti mteko paropanya, achana muipita, achana locha mkapani. Achuha nloko hapa, rabu hii osuwele wii wakala wa mteko. Achana mti inana, yela ntutia wopi hapurizu. Onna kweyavu uwiya anamane, onna kweyavu uwiya sito kwene, onna kweyavu uwiya achu owa ya waya, ntowa na oramma. Oramma wuu, onikiriha munikochoni, nahomma. Achu enatoloa, achu awache ene narimela, enanaya. Waria pama, kachuna toovekela guvernu. Guvernu mchu ohintati wano. Governo mucho onlipiha omparela elapo yotene. Banon toveka waka kachuna wi. Sensibilizasaun yolo nlojiwa. Para trafiku yola ahini akaleno mirai. Ahikale redi o lipa. Akale redi o othia. Apari heliwe moro. Ahikale o wili wili trafiku yola. Yari apama governo la. Akale o nikavihera hiyana sipo o Mozambiki. Siasha o Zambezi ya winno. O waya waya achwa waja akala. Miki nina lapa. Kiriru sekretari ya miki nalapa. Mkimpuja. Masha akala machu awaya wanyo paha ikomo. Yala aninla. Hanrupa. Potu hiu. Evelevelo. Orike mkona na wivu achu. Ninyano. Wawumuri hawi karari. Anana mwane. Atiana. Anamiravo. O panelo kona paroshaka yola pamteko wapama. Masha mpaka ya nuhiu opi ha. Anakali lugu ipitela achu. Potu hikala trafiku. Masha niya bae. Oruelo mpava. Oruelo mpava ntona oramwa. Oruelo mpava ntowa na owa ya waya. Maja mayor disgrasa kiteye e psikolojika. Oramu waya tiwa muruni ohikali wa mpama. Puriki wakona ohijiji. Oshaka haya. Omrocho haya. Mahiko wajeno hiko na ohijaka. Ona pachara upuela nusata na muruni. Atenu muluku ya na mchunu na mchuala. Entau yeyo kachuno vekela wii guvernu. Akale awa aparelela. asimai, anamane, ajove, nasito kwene yale awaya wanyesha. Okala awaya wanye bakani, akala awaya wanyesha. Otempeno, wawere ya kavo, ya sirwe. Echiankani ya wii, ikavihirakeno, ya kavihiraka anaya, ekalaka wii, echiwale keso nanara, ekalaka mapama.
1: O Bairu Barandau, o Kilimani, provincia wa Zambezia. Niva nomba liheria nlaka nahu nla na mvara na mwasa wakuta semana otanwe. Lapu ahu, olu na lavula mwaka olu wana ni utumihiwa wapi na tamu. Nya manloko wotapeleli wa nsuri, mahiku ya tramiloko miraroni mwasa mweri wa Jojo Lovindre mwaka wa 2020. Nihiku na mwalimu nkuni, ni mwani liu marimali hiwa anakoso utumihiwa tu. Jildo makina taka haleni kumireno wa mpula mikrofoni, o makina ni Mamutu Omar, vamosa njuan rasau Central Teknika. Pahirini.

machi kwa kalai. Nkavinya mwifinele. Riena wara makarena ni ya kwa mwina.

0: ni tamela oziwa na adimisara dori wa mwene mwano mkarungu ya wila niziwe mikala lodhineda mwako obu opeleke lwe kwati kwati ya wila waka miedhena na mawani anamobu elo ya wila kose mpindo obe mabasa ba mabasa.
1: Nili na adimisara dori wa mpuno mkarungu Mora Xavier dimfune ujana makani ya wila niziwe mikala lodhineda mabasa utena tiana makamakaba a opeleke lwa kubira na mawani ya wila atidina mabasa awa wana kalanukana nranjulo. Nuna mwayoni lito makanini mponi huna nizuwe na nyo mikalo ganithi nida mabasa aba obole iwa ana mawani kubiri makwatini.
2: Na uta malilani, infia vina guwa na hata malilini andimua otene anyumba ya pevo aradi Musambiki. Abwa.

0: azombwe atu otene avoluchie madokumento awa baga kumbira mwa kubo para wila labina mabasawa anegosio over nena apa iyo ni ava ya mwa kubo atu makumararu mabasawa noeda iyo nga governor apa no visa sanyiza para wila ndwe munduni mwawa none zinko sani chibarubaneno esizi kumbirani anuwedia o kazineda diretu agora ekoda zinoeda iyo vina na hata mali la wene abale avawo mwa kubo i abale aineda na asunzi mu nano ni lemo vina go wila nao dabuno ten ku kosa zayo para wila ko brisi zunue nyene akane ko bri nyene awoze wa vaya mabasa atu ina go para wila e nede ba moza in logo ntu na mkarungu nunue
1: peno mugakala ningo wa fanya bale ai sorile zile ta delane e kala hoita delu engo chunu chiwa obe onwa kiwa la
0: Kobiri zitia nesi za hali uo ya kesi ili za shamele wa 7 milioni. Esi dabunono za kura fideli zikana njangara na. Wewa kumbira kobiri, ikana njangara nti ni mfuna uvida. Ugaso rie njangara nti no ufieza. Na ufieza uono kana manera ya. Ate ono ufieza wila nutu kula tokulu la supai la samasowa. Para wila awiwe mwa aya wanu nkoda wewe edia kobiru kumbirile para kosa negosi kukosile uzulino uvi venivu ono tenku utamela ate uyele ya kobirisi venivu mnu wako kumeza hatu utena bale avaiwe mwa kubu para wila edie negosi ya kumbirane para wila yele ya kobirisi dipo itamina hava ya hatu inakuwa porki hatu wa uingiva kobirisi yeva no tena hiyo nofuna vangono para na kwanile
1: Kima ya kejino, diwiwa ya wila, wikala mwaku mwino vaiwe kwa tiji ya wila wediye mabasa kakene, anda bagapadua ya ka ejile male. Peno ya kejino mabasa gananti duwa vanene?
0: Chibarbarene, hiyo vina ni vaiwa, ni malo olugua wila mute nguwa mfune utambira, para wila na hava atuabwa inagua. Via joruma nga valugele ni hava ya tumakumararo, abo otena anulaba. Viyachi vina guwa ni kana mwa kuu mundi mwaya wa 5 milioni. Nifuna nwane nakale projeto ngasi para wila avulo atu ina guwa. Barbari nova napa ni malo fugu la msuo atu avulo chia majangarawa. Sumanechu ya chiposi inoruma oko suweche nchemiru wa sele sao. Dipojo gamalo usakuli wa abale unuwe wila projeto ichi kana mikale loo kana medu zo weda. Ntao nunguswa ngasi dipoji yu wavaya wene mwa kwebu kumbirano.
1: Mwa ana mwani amfuno kana nikamiedho nti mwafuna mwatethe nikokomezo kena kala wabala nova peno wii dikose dhavi kodi miyari gafia notana aliwa.
0: Iyo yafuna iyo ati afugule iyo musuo nafuna mutu di mutu atu olteni ule onguzo kuselebu kwa lkere akumbire mwa kubo. Alebe njangara nae avoluchie para na noniwe na kana mede lo makali lo avaiwe porque mwa kubu kuwe kayo wa mutu wa nchi ban Francisco Miguel banejo na dio no tene no fanyela wela ni kane mwa kubu ni kwaza vi ni die mabasa para hiyo vina gwa ni kane mwa ku nede ngatu inagua viaji chwenda u inagua no akumira atu otene aze akale okuno na hiyo akumbire mwa kubu etilene Zinwozea, iyo nuwava ya abalene. Abale vina kwa vayu wale, baga voluchi ya kubirira, bagielia, iyo vina nutuko la kubirise, banigava ya tuina kwa ashwa. Nuwa kumbira otene, kada mtu oniwa wilo kule, wa governu, mwa kubu, musuwa zifuguli waa, para wila utambira majingara, afie.
1: Mwali na Belton Kasimo, didhile na, esidho tathene, zifili mawa ni mwenyo.

studio za Radio Mozambique kopeni moteno mvrono mabasa alivatado anoroma mabasa mpira wachigu wadabunuska sabudu labonoroma na mweri wa agosto ya kaya machikumi na dhaka makumiri na tanamoda vamoza ni lokala mdima ni ya mabasa aba mpaka mitana mili matiu mbune locho kuchila mudhoti ya natia na makamaka za mabasa ampira anamewa vina niloka na heo dhelo yolo gana iyo mweni dhinda na iyo mpoma wani mweni zitaganu dhinji mangwana ukala mpira mdumu wafaditi kubumpira wanchimaru wa torna iyo chapu chapu nona mudhidhi nilewa wakela awobiwi amfuno dha mpuno mkambalinga ni ya Radio Mozambique ya wila aloge na iyo awobiwa bagatha ya wila mazo haba afanya tu enji nilolo gana na lizu na ezuku ya wila atoteni aziwe mamavura na haba mfuno padu wa mangwana ampira wa manyalo mwiteno luko yono tamalani wakala na Radio Mozambique Radio Mambal Radio wa Radio Tene ndore bila wila okumuni wa mabasaba akale otene weda dretu zwani wila olukunurudu ni mkuinyo malabo otene mwana mwiyoji walizo ni inrabu liha utuvu inzant na Belton Kasimu inani kamitho na mesura mabasa Elizeu Salakini kela ni matamalo

Baito haname wa radio Mozambique sisika ni zifile na iyo mwa ni mwenye. Toromana mangwana mpira mdimu wa vadidubu wa torneo chapu chapu. Makuru mendi onikuwa dala na chuwabo banfuna gumana. Sporting wapana wa chuwabo nyumo tenu mnobiwa ya wila tomone. Nika logandhi funa uponyi wa mpirobu. Banuna pembele. Donamo etene. Havona piche uvuluwa bae. Mutu mutu agafuna wila adhoi one honokuwewa.

0: Nikana mkuu mpuno mchito ni Botard.
1: Botard Radio Mosambiki.
0: Egumi.
1: Nagumi pili nyumano radio.
0: Nagumi. Dindo gana ani mulubi?
1: Mulugana mi ila Antonio kuno diri murdo galave.
0: Galave soweli u. Iyo mpila mangwana ni kano kuno buwa. Ufuno gumana na nikuwa dala chuwabo.
1: Se.
0: Iyo mnilo dao galave? Mnilo dao?
1: Na ina daula pila varidi.
0: Mwenye dabuno vangono vangono vangono naskata. Agora? Que mundia de la niño más que vocala vico mundia de la minobogan?
1: Nada, como ocono ni cara, tira ocono de lerena para se para bayo en el.
0: Munelo Bruana, oco Mugelo, una obo en oco de.
1: Ah, no urana ocono de magi, manguera nere Bruana, radio.
0: Tabo, agua, ofuno nyabani, a chuabo, anicuadala. Ah, olompe mbela ruru ina pembele.
1: Ah.
0: Tabo marije mata tano.
1: Nada, marije mata tano, oroma kale managa nelu.
0: Mhm.
1: Wana wili akale sobrinya ga Carltoni.
0: Mhm.
1: Wale daru akale mano Eduardo fanya murda ulikoa.
0: Mhm.
1: I wane nai akale tiu gonondo fanya murda uduno.
0: Yeah, bye.
1: Wane Mwana tano akale nyo rabawa babasa no radio Mosambiki.
0: Na utamala ni mkane vini huko chuguo watima mvurona kama babasa hapa kaya na radio Mosambiki.
1: Brigade yamba.
0: Yaba yaba. Ogalave. Belo lapa mpako chwabo. Ni mfanya mpilea umani. Mchito mwina kuno nukua. Buwa tarde. Wagumi?
2: Namgumbika kwenye radio.
0: Ah, soka pola makuzi kambeni.
2: Ah, soka pola makuzi. Agola, egu mime di kala mbola, so orida pa.
0: Orida wina?
2: Ah, ee. Kutama.
0: Baya. Baya, kadola, nito mkumi. Kuma, mwedege. Mwamukume,
2: mwamukume. Mwamukume, nabe, suje, before da bale, kaza kote mwabale samara.
0: Hihi.
2: Ah.
0: Apo.
2: Ya.
0: Kala, kimpira wa mangwana kamunade hukuno?
2: Ampira wa mangwana kuhula pa. Mida hata tapununga ni mkua kutu dinguna wawana.
0: Hehehe.
2: Hei. Uko mpira wano kuni wa?
0: Umpira ni? Onko doko ni nwani? So, onovuzi wakua weyo luga nyoni, untitela hapa.
2: Awana kuhone?
0: Erizo jili dhae weyo kumama kuzi. Ha? Wale, ogwa, kapolo, okatua, mchitua ya. Okala umi na mfune mumu iwa, botardi.
3: Botardi.
0: Tozo ome.
3: Ola, kukutu.
0: Ngo wadha avi.
3: Ah, mlo wala miyoka no terea.
0: Hedi.
3: Mwurima mna mumalo totoroa.
0: Ya, mchimani, febiri makuyo.
3: Unotori mwira na mguru mlo taganyani makuyo.
0: Ya. Mwana. Nsakane niti nichinja ile, nerizo, bye.
3: Depois mna kaza kwa vinamina.
0: Ah. Kazi ntida mpira?
3: Kazi ntida mpira. Kwa hali nogile meloga afugari kamunya.
0: Hehe. Bae to magubo vulumua.
3: Brigado.
0: Agwa mpira mangwana anikuwa dala na chuwabo mungyeza la milobuga ni?
3: Anikuwa dala na chuwabo miyo gafuna girelala.
0: Ah.
3: Urukevali babi, mwana nompo duzile wa gombata babi. Havari li mwana. Baba mwile mwana kwa istazani mwanaere weo.
0: Ya amuri ye babi?
3: Amuriye babe si.
0: Si babe dilogile ndo nikose jafiyu, nikose ntikani nuna kala weo. Omala unuwa kala amulobwa nene ove wa mwanavi.
3: Mainao, kadenge tu asea gere tu ya vele, amala mwane rege shienga papagamo na nguo unu hapu kurubevi manamo.
0: Amwana, baba mtu ambaye mwa mwana ye.
3: Ambaye ni mwazangafuna.
0: Onasabele.
3: Ah, onasabele. we regenapo.
0: We regenapo unakwa wabo uko mbemio bala yare.
3: kumboza, kumbipola.
0: Bae, dozo me marijino mwata tanu.
3: Marijino atuwa tanu oroma, mwanaga, unolinga, dona sisila kanifeti.
0: Mm-hmm.
3: Miyo abu andamu odhuwa furukia, mami madona rezila Pedro Suare.
0: Mm-hmm.
3: Anera aru okalaganyo sobelto inakwinyo etera labengina wene ho.
0: Nyo ni wakela wakunu marijino.
3: Anenai wafuruki andimu wa sokasimu.
0: Ya.
3: Andimu wa sodomungu na tere mulabela ni marifetaria.
0: Mm-hmm.
3: Mio zungunuo zwambala kama girinyu.
0: Mm-hmm.
3: Okwara nyambala genzebio. Na ana aga tere na na kilone minakuwa furuki ya brigado.
0: Tozome, no tamala, okayo ku...
3: So kapola makuiza mbano kapola
0: kate. Kapola, odule wakela, dozo mutawa.

0: Bukuo muchito ni mwe unkadima la botarde?
1: Buwa tarde.
0: Din loga na anayani muli uvi?
1: Mloga na mtu mambu, Uluwala.
0: So mugawa, Uluwala, kambe ni makani muvuruwa na peeno mpira mngedhe la ni upumfuno guma na ni kwa hadala na chuwabo?
1: Makani di malu uvuruwa na uguma na wachuwabo na ni kwa hadala na uiwa. So kadiloko hiyo odududu prukani mzimu wangu kwa kongone lwa kwa bela
0: mungu ni lwa toko bela
1: na kwa mzimu kwa na mwole ya kwa dimba dole na mbu buda mdoko na mbu
0: iyo mgana deretu wewe ungafia haya wili wa pega
1: numpodi okuno vina kala kipa okuno okuno raindi nukuno na maruo na ogana na maji nafuna none none nafumio nilobo na mlobo adimio hapa ni aloka mlobo na mlobo adimio imakue babu ene ya maruka la vokani vina ilo tutukana ye mashoko
0: epa
1: agora kikaleda ene
0: yo toki nkala yo wanaga
1: na angane legeve nevo ona pembele duduwe ne gari jaye
0: gari jaye ndi
1: mpunye wa munga na yole mwana mtima mtima adimio kaida ene mtima mkwa kongoni lope okopela obrigado
0: na utamana nso mugawa marigilo mwatu
1: Etene ndiwa ya kele malejelo nyuwa vina mdabe diretu yamba.
0: Yamba, unoindini.

0: anawa kosepa dia mavula no achembele we nikeche na nyambaro mavula no bapa duilo guruwe obampa duilo guruwe belua maguma no ninga ba anoda no titimi ya esile dhili dhe zamani ya wazuwile muko mwandi Miguel Pedro wakwati ojile Tony de Wila, Maguma Ninga Bale. Nokosa Wila, Zumbaba, Ovanina, Ziwe, Onda Nanikeche.
1: Eu já não posso mais.
0: Kologadaka, Vinda, Inofanila. Nikeche, Tindu, Gavi, Baniga Kalao. Makwati mendi, makwa mangwana nogumana, naada chuwabu na nikuwa dhala. Yawi atikane mavurano ni ampira, mchimeru wa torneyu nasional chap chap. Ampira unapadwe wa sporting wa chuwabu. Nga mwamvuru wanila iyo na medi ya mabasaba ampira. Wali mpuno mnumbani ya pevo, Edwini Mbewe. Mwetene mnobiwa yawila mangu anatovaya Echiguothi gakwa na miraru Pole pole pole pole pole pole pole mwoy Mutando ni ampira Hapa na machuabo yo sportingi Mwone ampira na menti Ni mutana leo lukule mbo watart
2: Halo watart lukutu
0: Watart jindo kena ani muluvi
2: Mulote mundimwa petro kuno muha
0: Omuha kuvi
2: Umakiwa.
0: Aha. Aha. Okuwa da vida bunua. Kwa dara tuni.
2: Umu no yili wa peono raki tuni.
0: Okuno vina kuwa da wali.
2: Brigada.
0: Ah, maligilu mwatu atano?
2: Ya, maligilu mwopa jepa nyapa nekusa.
0: Aha.
2: Mkwa karosaru atana chwana kwanya.
0: Aha.
2: Mwende kwa turushika, atana chwana kwanya punya tomateo. Shwa luku torima pasa apama.
0: Na utamalani, mkane vina kuchugu watima.
2: Yamba yo.
0: Baito, Raman Jetin Vangono.

0: Likana mule do boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Dinuga nani mule ouvi?
1: Munuga neza kukuno Maria Rua.
0: Isaki ou Maria Rua? Kambe ni okoa erizo?
1: Erizo mana katiani da wene.
0: Gerali. Gerali.
1: Ela
0: gila bueni.
1: Ela bueni.
0: Ai kambe ni maneiro moto tano ndo wani wani.
1: Maneiro ora mankala enyu mudakene he.
0: Nyiri wakela no tamalan.
1: Ya mimi na gua tu amfanyi nyani zinya Sardinia. Amfanyi mwana ga Eugene Izaki. Amfanyi Lorina Izaki. Amfanyi Lara Izaki. Akunyado Agadio Mateo.
0: Lota malan mukane uko chuguo atima mbrona kama basi.
1: Brigade.
0: Mkuu mchitoni mwe hai otumwa. Doin mwiweni boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Dinoga nani ani mulovi?
1: Doka huyu ni no.
0: Oili tanu liweyo.
1: Mirantu, mirantu.
0: Mirantu. Ekumanyo.
1: Kelo aka ekumanyo.
0: Ori raweyo, ori hai.
1: Ni unori. Era do riri anzenda mkasa kwa
0: hongo. Eni hava murimu kaza kwenye. Malichero, mwoni mpirekela, mwapirekela chuu atanu tani unakele mwoni wa mirandu.
1: Pinki niwa.
0: Mwawinye mwoni achuu atanu.
1: Mwoni tiwa hapo panrauni. Tipo ama manrentita. Tipo nati wantionise rimasofo inanguriwa.
0: Akuwe openu wamu.
1: Nati wa Leonardo, nati wa Nunes.
0: Kwa kwa. Kwa utama la Mirantu, mpaka omelo. Nabuya mulugu. Eno diloga deletu. Loga deretu miyo. Dikana olu mchitoni buwano loge batardi.
1: Batardi.
0: Dinoga nani muluvi?
1: Jeremiesi okuno likwari.
0: Swani ni?
1: Jeremiesi.
0: Jeremiesi ulikwari. Kwa deretu weni?
1: Watretu nika horacho.
0: Weno kwa sana?
1: Ya.
0: Alijiro mwatu watano.
1: Alajilo mwalaki na alajila amu haraka ni kama Maria. Haraka. Mwana kaliaji Erika maji mwana ka Zushi.
0: Hei. Upatua. Otumua. 87-91-12-657.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, ntamakila kwa kumunu wa mbasaba, vanu mpaganyo dhamo na mbrunu maganyo. Mu emsor provinciali ya Rádio Moçambique, Zambézia, mvedi wavulichue muganyo, muna mwa ni mwa, udu gatida mbasa, okuputa singani kwa dhote tena. Odia kani mwala no utana wili. Yumo enkuma 15 taru mpaka makumararu na tanu. Akali mwanamuwa nunga la provinsi jino ya Zambezia. Makamaka mburobu. Akalili mburo loge vakuvi na mburo waganyo aikayo. Akala waru magula ba nga na makusama basena ba okuputa dhilo bodo tena tena. Obe okusa doyesa. Ya makamaka. Nino mka miedha vina. Ya kile mwanamo anunzi we infune. Odia, unoveduana na maguwe. Atikite njanga na voroma, majanga na amveduwa ya mtengu. Amtikite laga delegado wa emsor provinciali ya Rádio Moçambique, Zambézia, atitimi ya njanga na ntini na atikiteje. Apidi ya njanga na nae na ntina bijeti ya identidade. Atitimi ya vina. Apidie njanga na ntini ndagi ya mwala na obu mvedi wapa. Agamala atitimi ya vina. Adhali yeve na mulebo. Njanga na nifune ya ovai wampuno muimsor provinciali ya Rádio Moçambique, Zambézia. Agadhoti ya majanga raba. Adhena vina njanga na nilagi ya gumi yae. Anoveduwa majanga nanga registu kriminal. Na vina atikite nchemeru wa kurikulu vite. Mtengu nti njanga ra ni nile biye mwini mbuduwe ye mtengu mmuthi. Ninalugi ye mvirleye. Mabasa atidile mduni. Peno zinziwe yokosa. Mwala noni mpakuvano. Zina adheva kurikulu vite. Mwithi ubu na akele liwa majanga raba. Anono motapo tethuwa. Njanga la anti ni nchimero rishishtu kriminali. Pode baithana. Agapuriwa. Pamfune ye okoki wanteni na tapo tethuwe. Majanga raba na akeli wa mpuno mnumani ya pevu ya Rádio Moçambique. Mididi dhaganyo. Nona. Wakeli wa majanga raba. Onafugwe agavira malabu matana meli. Ntengu sumana ya antero. Oromana malabu makumeli na matana mana ya romilanu ulaliwa. Mpaka malabu matana ni moda. Mwiru ubuno muswa. Wa agosto. Abala mfuna. Asangide. Adheno kuno. Rádio Moçambique. Limba dhani mwe njanga ranti ni nchemiru wa bijeti ya identidade. Nilebiwe nanzina na Jinjeal Antonio Junqueiro Bekimani. Odudwa mufloresta apano vachobwa. Mwanashwa Antonio Junqueiro Bekimani. Obaliwe na nyanye Sebastiana Antonio Tomo. Nana. Abu aniwa kala nomziwa. Munipangele ya winjangara na enlukuno adhele. Maito, esi dhali mpaganyo dhana yu mpuno mnumba miapevu ya Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Dhani, nintupu wala mdima ni yodha na jibu dhoti ya tena mpaka mwethithi wa upaganyani. Mtengu mwethithi unati ya dhe hiyo mpadubu, hakuyumwa alizu na ezugu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Balso tabla kufato mpangwa zato na Jacinta Nyamita mpublikira zindi Rádio Moçambique Maputo. Pakati pa ndimatu ishi ya malongero nchisena masiku a lero ninga nsabudu. Taza tafika ifya sena na njitu pinafunefe talonga kale ndikuti imu na ife. Chatu chikali chubozi ninga chala na ngole. Kuna imu muna tiportana bulikira mpimba za kusiana siana fesira radio tapaka pizinji tuwera kutemu. Nsiku ya lero ikali nsiku ya kutapira, nsiku ya kuzipa, nsiku ya kuria. Kuna imu muna tiportana bulikira mpimba za kusiana siana. Lero tikwani siku zimura mtando na kuimba kwa mamuna nkulu shuzeka mafuza mirando bulikira mbwala mwa distritu ya Mwanza. Kuipa fala nkolonga longa.
2: Imbu itinambi iba kama nkolonga longa. Baleone kari nikafunza na baba kuti iba kama nkolonga longa. Tio na alipisamuti.

Ante kuipa fala nkolonga longa kuimbe kwa mamuna nkolo shubulikira mbalo machitritu ya Mwanza mprovinsia ya Sofala. Ato kuipa fala nkolonga longa. Ande vesera radio nyimbo za mwato, nyimbo za tuifia sena, nyimbo za kubereso pungwa didi na njitu masiku alero na kutondolo kusafuna mbukuva nyimbo za kubereso mpangwa za didi. Sikuva nyimbo, nyimbo za kutuwa za kumwangwaruka, nyimbo za kumwangwaruka ndi zile nyimbo za kuti mphangwa zache nkhabe kuphedza kulia vesere. Ifembo nanjito tisapidziwa kulonga kuti wa baba anaphatire ife basa mbani ndi mbumba ndithangwineyi kuti wa ifembo tisalemedza kakamwe mbumba nanjito ndi mbumba idatikwata kuti ife tikhale pano pa kachiti wa boma, kachiti ucho wa boma vesera radio. Apo tikwanise kuva zinango zidapake fi masiku a lero bulikira nkati mwa ino studio ya Radio Mosambiki pano pa mzinda ukulu wa ino mprovinsi ya Zambezi ya Kilimane. Apo kuna imwe munakumanika tomuli pa ulendo tati fambani mwadidi, kuna imwe mboko tuwa muli kupita kwene nkati mwa uno mzinda wa Kilimane tatwata kutambirani na manja mawiri mzinda ushu wa nkaka na uchi. Ife nkhabe kusankhula vesera radio, ife nkhabe kulingana nkhope peno kulingana khaindi. Mbwenye chikulu chinafuna ife ndi kuti tikhali anthu kugwa mfuwa, anthu kufunana, anthu kuphatana manja, nanjitu tingachita tenepa basieni dziko athu inati yende nsogolo. Mlonge ife kuno madzi ali kuvumba wa bulikira mphimba zakusiyana siyana. Apo ko district ya Guruwe kumkwiriro kwa ino mprovinsi ya mlonge fipino dzome ikulu idagumanya madistritu kukwana maku mawiri na mawiri ankati mwa ino mprovinsi ya ilikoneka mbikhala dzoma ya mtundu wa kuvina ushu na dzina ya Nyambaro pabozi na Nikech akugumanika kweneko tenkwatu wa biju nione makama akato anabwere sampangwa zonsene tangwe ya dzome buzibuzi naone kabulikira ku district ya Guruwe. Apo tivembu kuimba kwa mphali usho Bernardo Gaspar anadzwika makamaka na BG atintima ungapa patapyako.

chiesa nkati mwainu mprovinsi ya ungafuna pata pyako msambono yokwenda mbudungunya kulonga nzako pya kuipa pya kuipa zanga upirire makhalirwa pansi pano.

0: nzero zako ndazona kale. Mafuna pintu bia kubea bea. Wangira bia pezi basi. Makala na kufamba na kazi ya kulu. Kafa kuimba kudachita putu ni Nelson. Nelson Bulikira provincia ya Tete. Makamaka tumbalu machitritu ya matizi. Ati nzero zako ndazona kale nsa kupuambanyika. Iyo mpalienu nakala na kufamba na kazi ya kulu tangwachi njanchi. Nsambi sembo nkazi ya kuyo. Anabalika ninga kazi ya nangwa na sirira iwe munjira. Ande Vesera Radio pisachitika. Tisapiona mamizumu. Baba. Mpale. Anakala na kuangira kufamba na kazi ya kulu. Mpyakunensa tayo. Mpyakunensa. Mpyadidi. Tipanisa tenepato. Kulemeza. Akazi ya Profesora Radio. Tipanisa kufa makana DGTF. Munu mu radio. Mbatalonga tangu ya kulemeza. Makamaka tu senzo za tu if ninga asena. Baba, and chakutoma zinanu. Kodi, nziru zanu nzanji makamaka. Makane ya tupatandu.
1: Zinanga nine Paulito Araujo. Nisakala Bairo Segundo Airporto. Mazoma atu akalene kufikira alipenda mbafa. Kudualika. Tikipenda mbati komero na pintu pia azungu. Nyimbo zikuimba kwa azungu. Ifi tukukomera nazo. Pia atu pile pirikutani. Pirikumara. Tisikupiduwala. Ndinzeru basi zokuchimani kazezo. Tisikunyoza piatu muno mba tifuna pintu pia kunja. Pizengo pina ngu pina tikomera. Kusiana piatu pili kuimba chingerezi. Chingerezi chile fingabi kuchiva. Ngabi kuchiziwa. Agora pepire tikutaikana api. Pepire tikutaikana api. Ine muda bali wene. Nifikira ndikana nzero. Ndikula kizengo kidagumanene. Ndichavalimba. Ndichawuse. Karutu murumbara muno simaka tae, ndidangumana ndanzi wapontu tae. Mbonyi pizengo pepi valimba na use. Unango kizengo jina kuchikachemura mkuba, pepi ndapigumanadi, madidi. Maji oraineo, pika kiti sa movimento maningi ante, vila yoseni ino, mbionika kuti ina kizengo, cha veridadi. Maji oraineo pia mara nghabe. Aipa na mbadu walika.
0: Kwa di ipi ya nsene pina ipi nditangu anji makamaka?
1: Ndu uziwisi. Adatibara tinga angatipanga kuti pina wangiremwe pyo. Si kizengo checho tai. Kizengo checho kumala kwache kuna buka ndonga kuna buka mipene kweko. Asalonga kuti kilipo kizungu china ati makota nkabe nzeru setu tai. Haikuti kondesa spetakulo. Haikufuna kutitika sisiri pindu pia kare. Umakweza pasado. Ndimodo salongao. Tangu ungampanga reka kwenda spetakulo tai. Ja na iye wafutana nae. Oraino mwana ungankondesa leka kwenda kaona novela. Ungavirwa na guverno ugumangiwa. Mwana oraino ungampanga panyumba pano. 17 ora, 18 ora upeze kulipano. Ungavirwa na guverno ugumangiwa. Akora ora mwana wankazi alikufikira 19, 20 ora alimofamba. Kweko anafune gumanikano, anafune chezana. Ndika zinza chendi mamuna. Mamuna, mwana wa mamunambo anapezika 20 maora, 22 zora alikufamba. Wene musoloma chinapewacha alikuverana, alikuverana tae. Nditangwacha anga gumana wene tepo. Nzero zao jari saka kuti tichite banja, banjeno, nkukwatanira natu, nkwende ratu. Masenzo akinchino nkabepu ibozi ya didine pangono peni nkabiritu. Ama shiragari kiritu, senzo inabira kinchino hii, ama yegu shiragari makariru wa antu mizi. Mejumu guvenwene utongi akwate wakare. Mpisambo muno, angaza komesari kufa kuti guvenu utongi ache mwakare. Na mpisambo ni muno, antu sene mwana nabaliwa anakokulungama.
0: Apo ninga kuna kwa nkodi sichitu kuko taichi naoneka nsiku zinu pakati kulia pale niwa kute munangwa jesenzo api kwa nsiku duwalika sichitu kuko tae?
1: Udidi ngono, udidiona tembu na fikira ntene nane ulikuenda basi. Jambila veka pakara distritu, angondangana, kizengo chao, ndichangana. Meju mkubuka kuna kuenda Maputu, kuva radio Mosambiki tepa Mbalonga, wopu alikeri kuva Mbalonga. Nazira kuti, kizengo chechi, ndichangondangana chechi. Agora unu ndu udidi maningi, agora oraino ngabe.
0: Ande mamuna nkolo mafalo kumalisa?
1: Mafalo kini so kukusimbani basi na modu da chezefe dia yale roi. Mupitilize basi na mawana wasi. Tinafunzisa na ine ninavambu pia ukosi kwanu. Imu munavambu pia ukosi kwanga. Munavambu pia nziko munu. Zinanga mumbu nine Paulito Araujo.
2: Ine ndini Mary Armando Santun. Zoma kumane fika kami kuba. Vini rambo kalene bo, amyali aga vini wa kalene, mazi akapangiwa na miacha kabwa. Unangwa sa vini wa teba, sapangiwa bensene, bechukuru mpapangiwa mbaba. Ana chichuno nkabe kuba, mwama kumpanga teba. Asa kwa temibache, mwendebache wa nyumba mamache nkutahibache. Nkabe longa, pulisande kusirega rigimaningi. Ifi kareti kabwa, tapianga mezi teba, sapangama. Mama, ini tateba teba, mnyumba. Dauna teba, dauna vina ngobondu tai. Mwako wa sapi ziwa kutimanga, mwana nga manga fundo. Wawana chichuno nkabe, akwatebache mbache. Anafuna udaji kushpitali, anafuna sakisa mitu mba muzi munu, asata, banyumba andu basefiri mbapwa. Nyumba mamu na nanka, nyumba ningono asapa, tangubo nzuwa ngadoka, musabi kwe bebe ibampepo bile, bebe safunika tayi, ana china asapa baba arai. Ifi akura kati gapa, mazo matika kumeona meninge, kuba hati nzanda mbunamu na gogo, mazimbu mbunamu na ngomushiri mbukonda, njira ningono msakonda.
0: Kwa indini njima kama kapina kwa hata kute mazo matu, senzu watu, ikwani sekudu walika.
2: Aigudwalika sinzi, walika kwa jula sandi, kuruwa ni basi likachemere kwa nagabi na kube basi kuruwa ni nakuba wantu na ngumizi ni ngano mungabi. Tangu kareni kaka nkuberi waka mafero, panga feresele mundu, mundu akachemerwa, sikana zae babebo, mama lido uja babebo. Kibigabi nefi kuba, wajuchini mikuba ya fada sandi, use basi ukuruwa na guvernu basi. Kuna pina nguvera, anabu wanunga majuchini bakuba biwana biwana biwana nifuna rai. Pebe changbacha na chuni finkabi kubizua rai. Bia sanduli kwenye bondu, piliko verai, bia sanduli basi. Sora sandi makuruna basi. Kila sabimibia poli mwana nga vinilwa kunja wangacha na machibese makuruna. Karene efe tika vinilwefe kunja guacha kubacha zomele na mgu karene. Mkabizu akakadula nguo chichino ube guvero na bikondesa. Ndigu vinilwa kwa vinilwefe karene. Chichino ube mkabili govirai. Ana chichino zomaji ndi makuruna basi. Makuruna basi. Poli mwana nga vinilwa bali makuruna sanza. Ugu mwale gurangiwa makuruna kupata basi. Ndi zoma chichino. Ana chichino zomele ngemu ya kare ya nae barabon tutai papa. Ida wangandi magereja, gereja mba wana bida zori andi gereja ni suta nge pini mbiwa bakunja ana mba nakao na bebiri nkabi. Podi zoma zoma ni achiti mbiwa kwenye zoma achiti mbiwa ninganaba mwana ngono nkabi kuenda. So ule mba nenda mkwenda kurupu za basi. Kuna vera akada mwa gereja. Mbwe kareni, gereja kada chepera. Antwa kabi na maninga, antwa kanda maona maningi wa zoma. Akunja. Mbwe chichinda sa zoma ja gereja basi. Kuna zoma na ngondi kutimunta na kumera zoma ili rai. So gereja basi. Kareni ya michitiu. Apiteze tula basi tiligereja basi na antu. Yeni tazabi siya basi. Piligobe kunja kune bebe rani. Bika kumerefe waka zome ni basi maseseto. Zome achite. Mazoka kambiwa karina mazoka. Angome basi. Anu banda gaona na masikati ngeleo dano kunja uzua kunja wacha wachote. Bwana gaona zoma ya masikati wana gaona mazoka. Ha masikati chichu ne mazoka ne zome anje nkabili. Ya marirati bebe hafu wa bebe. Sola sandi tigereja basi.
0: Anu mafalo kumalisa mama.
2: Tiba ni kabudo unge mutana atu mwaka zikepansi kwa pangisa. Mwambono na siwa tai. Tinatelipi hapanga basi. Angakonda kuva. Anabionu kusogulo. Anasebe ona ukena. Sipu kati mama. Kata nipanga nzeru onori. Papa kani panga nzeru. Njibida saa maoja nene banu mbela. So kutia yufi kwa panga na pia na nata pangiwe. Panangu unapangisa mbuti makariwa unditeba. Makariwa unditeba. Maziana saa pangiwa sata buruburu nkabe kuva rai. Uzuwa kwa jiniwe mudikuziwa. Tebo mdeba kubao. Maseseto kareni. Zome achite kareni. Dikabebe njibida zuifi. Njibida kule nefi mpebio. Udidake mbanji. Ukuba kareni tingaimba. Taimba tebo tikachemerwa. Ugakambo na upepasiwa. Nijo kumero na ipipa. Tingaimba tebo kapezambi minji upasiwa. Kumero mbote teba takize bangana. Tikapasobe kuja kuja. Makobi kapasambo. Wakaniga volimba ili kapupirambo. Pasiwa nyakupata basao. Lero mikuba yugu onekavira. Nzeri mwanatipanga mbunji mwena pambatani. Zoma chuchuni munuko ono volimba yugu pambabondo mwabu. Ida kateba ana redu wala nizuwa bondo. Zoma mazo machuni jaya kukonega gwenda pansi mazi. Bebe ni ngamburu ongeni bia mikuba yugu onanji. Mikuba edapa rai. Tikupatisa basa basi usi. Kupatiwa basi. Udapa rai.
3: Juan Roche Paulino. Ndiri kundi naeni ya yamba ni ya masensekeru wapi oimbapi. Dinando kundieni. Ini frantari pangunu tangu ya senzo yatu ya mpisa. Entao senzo ya mpisa ndi pindu pia diri ndi pindu pinati pangisisa kuti ife pa kwazi ndi pindu ndi maimbiru anati kwazi anati pangisa kuti ntunduyu uyu senzo wao ndishi ntunduyu senzo wao ndishi punzepu ningefipa no asena muno entao tina senzo zatu zina titairira punzepu ningavalimba use na pinango memu unga kakutuli mbuto inangweni. Ikause basi kwa hazuiratu. Pano panansena vano. Ikakwene lukuba basi. Asazuiratu pano panansena. Podi valimba. Asazuiratu. Pano panansena. Ndi senzo zineta kuti. Zisati tairi risa. Imbiziti pasa mbiri. Entao. Ndipindu kuti. Pisati zesera. Vantaji maningi. Ndipindu kuti. Pisati representari. Kuona kuna unene. Ndikona kuti apali ya chinchino. Entawa kukwatika na senzo ya chinchino mbafuna fuza o mbafuna duwali sandu senzo zatu za didi zikabwera na ife kaleni entao papepo penindi natindike po conselho pangono principalmente para munu murumbala o zambezia kuti mesmo tinga kala tani tisareke duwala piatu pida bwera na ife rai taveri tangu indipindu pinati pangisi satingena mbuto zinangu entao tisareke duwala piatu pida bwera na ife rai entao modo dao nini ini panu mbipida kwa nisi kama ningi, por exemplo, chinchino teba kuna maradio, ana maradio, ne? Porque radio ndi mbuto inangu neta kuti antu hazi nji maninga sava, pindu kubulukira maradio. Entao, daka ninga kuti maradio umu, mbaitambu kwazi maprograma anangu kuti, entao, masuma nonsene, mbaronga pindu, mbakwatamba kemera mba sanzo mambo, ana imba biakari pia, aka imba biakari kuti alivivu, ne? Por exemplo, ele pode dar pode kitamba ni exemplo pangono. Por exemplo, ninga muno morumbala. Ali papai watu muno Bernardo Nevi, iye ndikuti ndi muntu kuti abuka kutali na senzo anao entao. Anya radio kama distrito anango anzambezia muno ne. Alipomba nango malenda ne. Akulaita kutabukira kutali na bindu vya senzo ninga pepe. Minati pangisisa entao. Safunika kwa kemera anale para kuti bikonde ferata. Kwa kemera anale mbabwera ninga pa radio mba kada suma na tepa ne mbachemera mbo mbaronga tangu ya senzo pya kale pya mbani ate andu para kumbukira kondi duwala porque chinchino vina duwali sandi ninji andu anaita kuti ana mbuto zao kuti asakwata bintu andu hazinji mbava entawa sa duwala bontu andu anali tikulonga ma radio taveri por exemplo ninga dia za mafiriados taz dia andu kuti aparari kuna andu anapata basa tai agora chinchino já na zingene asakwata asachemera pale chinchino agora por isso asapa já piatu birabuka na ifikarene por exemplo ninga tempo yamba nire ya paparasa por exemplo já ndikonga kuti ma distrito onsene dia ita kuti memu ndi mushadoro abwera memu ngakauti ndi governador abwera penu presidente abwera entao ana wa apa akulakula pa distrito pale mbakwatambo ana lininga ambu ya Bernardo Nevi ale entao mbenda kai mbambu babi paparasa pale entao ngongo kuti azinja saona sakumbukira porque valimba telero tepa use ya telero aluokomene basi hili tepi nalongene tepa ningavaku na kuimbiwa huku ningabe gona nisenda lukuba ingaimbiwa tepa kiti ningabe gona nisenda ngulongo utipepi risa tinyereze risa kalene tingera utabweraku kumbewa kasa kambewa tingava atekenye kuku valimba entao tikenda agora pepi risa tinyereze risa tempu zezi reja agora ngungo utikinchino ingatakuti nema parasa ngai kuenda move chinchino apale ja kugula makuruna opya valimba ninja kupipa pikapeza ikukaka senzo ya didi pondo porque tempo ene rina pepyo ne pyo apale kuba kabarai tangi kukaka mcheze kwa didi kuba apale kabata imu tingata tinali za titi timbani la tisianise tempo ene rina chinchino entangu hongote ja chinchino umba vakuliratu tangu vyochezeka, vyochezekana, vina chizanawene, vina sanzirano mpiazungu vyokoka. Ndao tempo ene na vyatu vya senzo vire, mbani akaba. Chinchino tepa ni, andu kupana kuna ora vera, tangwa chinjanji, senzo. Pruki tempo ene soka kama manga makamiza tunchunu vina valimba basi, vina lukuba basi. Ndao aliligado na kubira pale. Ndao purusiki, piatu vika bera nefi vire, pirukutani vikubira. Ini ninga produtore, sempre mao kontarepindu vya kale, ndisaronga basi. So nanji ndi muntu angaita kutafuna chachi afuna kobiri njache entao maji conselho ndi saika basi kuti mesmo tingamba ni kantore tapunze bangaimba nyimbo zai zinga sampanga basi uimbe nyimbo ya ambani ya mpisa para kuti pelimenu ja amunakulwale entao anangono atakunda zwa pya mpisa pya pindu pya kale pire asata nyimbo ja asakambu namba nyimbo asanyelezera akulu asanyeleze pya kale ye apalembo asazi wambu kuti finale kale ni andu kakatepa entao pindu pya bo por exemplo ne ini siku zina ngondaenda pa roja ya ndala kupiesera ndazampezera akushikutari nyimbo za valimba entao ngongoti pepiri ndi pya didi maningi ndi vipi amunakulwa nzeru kuti ngabe duwala pya pida buka na wene pida buka kutali wene ngabe duwala rai awena telera asashikutari basi valimba use lukuba sava
0: ili kuchitika dzome kulu ya Nikech pabozi na Nyambaru bulkira nkati mwa ino provinsi ya Zambeza makamaka ku distritu ya Gurue kodi matuma kuvaka ali makamaka ntundu noyo wa tsenzo mtundu noyo wakuvina mwatoma kufakali makamaka imweninga mboze nya kusasanya nyimbo
3: mazomano da disava disava ate ndachita bondo ndachitira mauro asa mauro kandi asaimba ni sazoma muno murumbala muno asaimba nyambaro ndaopana nangu na nangu aimbia nangu kuti asaimba mazoma ningana embora kuti sionsene tai majanango asaimba mariti mwanangweni maj konselo ndingamoda longeni kuti ndisatani basi ndisapanga kuti mungaimba nyimbo zanu penu sachizungu entao imu tenki bwelera mbopontu vyakwanu vang'ono para kuti anthu akonde duwala ini mao kumalisa simakulu nkhabe ndikuti principalmente muno murumbala ndiso ndine tasiyaninga kuti mesmo tingakhale tani kuna chinchino kuna pindu vizinji maningireta kuti pikuta kwazi tulonge azungu asalonge inventory right? Piridala maningi maji tisaleke siya undimomwene wathu tai pakhundu tai porque ife undimomwene wathu ndi pindu vyathu pikabwera naife kalene vyavalimba ntause lukhuba pepiri mesmo ngakha kuti tiri mu studio embora mphya makina machitengi mesheri basi kwekule pang'ono para kuti undimomwene wathu ukhondi kufa
4: zinaga ndili Antonio Ernesto Martinho senzo yakale yakha yadidi thangwi pa anthu chizengu chakha chavalimba akaoneka mause lero alipo basi mause avalimba ilipo akhalapo kalutu na leroeni ilipo pavila pano nkhabepo majiforo mukalutu ilipo ivikache senzeke santhu pakati pambumba ikaoneka munthu ukalowa kalutu kakwanisa sanzaisa amafera akalumba ni njaura na pinango pyosiyanasiyana pepe pikasanzaisa ife pano lero na chitukuku chabwera anaimba njawira nkhabe uno ave kuti ono kuphata pinthu pyokuoneka kuti bulusa makhaliro athu akale kwa bulusa pakwecha anthu mbaona kuti ivi na mbuya athweni ambuya aombo akavina pepe nkhabe mphale lero kumpanga kuti kaimbe varimba pisachimwanikiratu lero mphale kumpanga kuti kaimbe kalutu pisapasamanya zokwa iye asachimwanika iye ana telefoni atachi iye ana se alutumiza mavidio imwe mukuona pyonsene pyo aphale osiyana safuna matelefoni adidi anakwanisa kwenda kwaimba kalutu pamwinji na akazifaa mbinakwanisika mukaonesa imwepo makhaliro alero pinakwanisika tina tikupika wakwecha vunzu wenu thangwi aphale athu alero ndi aphale athu na chitukuko china ife pano pyasiyanisa na makhaliro akale lero makhaliro akale likaita zuwa sanza anthu osene ali pa nyumba kubvesera mitemo ikalanga mbuyawo payiwawo makhaliro onsene mwana akadodomeka dodoukira payiwache mache babache lamuka kwapanga kwatezo lache kwapanga abale ache onsene anthu kumanyika kumkutira munthule paka kulungama munthule munthu adodomeka mbamwa mbali mwanaene anthu akagumanyika modaono waipa iyore dakwane yokumwata ndiyo mwana munthu akabisiya lero pinakwanisika anthu bwera kuti tikampange nzathu timulangane anchimwana mwanacho tikamphezere timulangane ubale wathu walero pinakwanisika ine ndikuona kuti pisanesa unavo asimwana chiye ambala siye nkwantu nsanu akundikanapi pepe apo ndi mwana chiye mphya chipepe akoze adankoza kumulanga mphya chipepe nsanu akundikanapi pisachimwanika
0: toera kuti dzomathu ikhonde kudwalika pinafunika ninji makamaka
4: tomera pa ife pano na sogolera mpisa boma pikaoneka ngumanyiko nsene uneta boma mpite pachisa tilamusire pepyo pizengo pepyo toera ana athu aone akubwera asogolero nonga mulikuona asogolera ambulukira osiyanasiyana bwera aluwa ni athu ino musaona varimba mause ndiye vyakhalapo kalutu kalutu poduli kwa sabe abwere pero ulalikhondezwa kalutu kalutu aone kalutu nditepa chadidi sandikomere ndi kalutu ine ndikomera ndi njaura ine ndikomera njaura lero nkhabe vioneka tayi maife tikutakhonda phemba ife pano ndivyabwama isafuna njaura isafuna kalutu isafuna varimba ife safuna usi pyonsene pyo pikhali pepale tipangise anathu kuti ipi ndi pyathu ambuya athu ambuya ombo pyawo pyazana ine ndi pepe tipiphatirie tendena pikusogolo tepa ntrato deve khalapo ntrato awa alikuvina ntrato awa alikuvina use awa alikuvina kalutu awa alikuvina varimba awa alikuvina mbani alikuvina njaura pepi pionsene vi kui mazua imu. Ana vina entrato, ndia makuwa. Mwao ni kufina wawo. Shoo, ana kwa lukuse. Shoo, asa vina ali. Tende luku njaura, tende anatu ana. Imu njaura mazua, ini nito andao ni njaura leno. Maife so ina chemerefe leo ndi use. Njaura, kwa kuchemera tangwa. Entrato, kwa kuchemera tangwa. Mbani, kaluto kwa kuchemera. Podi ilu kwa sabi kwa kwate kaluto abwele. Kwa tani njaura, podi ilu kwa mandi wa kwate njaura abwele. Tuwela kute anatu asale na vida pida onefe, tika magufa anatu mpasala napi. Pia sala nduli kakamu. Funa kupi sasanyi rapondo vikale safunika aone ke mankoswe. Kuti apankumbache, akwata pukampungache, unyamachi, siyapepale. Pangandu utileri liguimbiwa bonto modatu wakale. Sabudu nongale rupaka pupuza te paka mangwana. Magashtu ale amale alupa tubira. Ulembo alikusilira. Funa ndijite chibuziboze pa nyumba panga. Ipipi risenda ja senzu ya mbutu sumana mangwana. Wangana varimba ni mododa kulefe. Sumana mangwana wangana varimba. Wangana bumbiru. Wangana unambani. Una wimba ntratu. Muntu kenda wana ntrato, wana seremonia ya nchi, akenda wana varimba, akenda wana ujaure lukangana, akenda wana mazoka. Muntu pionsena kabizwa mazoka ndininchi vina kwa jina kana nyumba za yeze na kabiziwa. Nyimbo za ujaure, nyimbo za ntrato, nyimbo za usi, nyimbo za varimba. Kana muntu akata sangule mba nyimbo idafune ina komira neba nyundika imbe. Tangu pionsena babiziwa, lero longa ntrato pina chumwanika. Ini nda malisi la kali, nije wita nunga piaka kume za tiyo na asogule ili buwera, longa kutikache mele ni ntrato. So na vause, pangono varimba, so use. Machi ntrato muna sira, njaura, kaluto. Senzu ya didi eni unakali nakali. Vana vina kaluto, mukalangane imu, saka nunga matropa. Pia nivyo kukoma, anato, nkabi kubiziwa vingwa nivyo duwalika. Pia didi tilemeze piatu pida gumanefe. Tipisi ya mbipipata basa. Tuwela natu hapikwate, haendena pekusogolo. Nonga hapa yu watu atisira. Ifu telegu pipuaza tae. Telegu kupipuaza kutipi. Ya, pisa hapa samanya zongabe. Ndi makaliru watu. Baraka kutipisa hapa samanya zwa sogolela na buluka mbutu zizi njizo siyana siyana. Na kalini, ora ketano, andu njaura kai mbiwa basi paratambera sogoleli njaura, varimba. Akafu zivye vizina jimbali, ndi njaura. Rangana maviniru ale, alikuende, ijimbo enu mavavarimba niteba, takomerwa. Matitambira manenge tangwe, vizinja andu asanzae, vana bizengo. Apo tikakwata aparelio, tambira nao ale ndo pina kalatani. Aparelio, wikabale, tanta imbligarina aparelio, tuwele tambire na ale ndo. Pana kalamu ntutai. Tamikada mundu onsena aparelu mamizimu wa jalina. Maji jaura, nkabeba na jaura manjubabaje taa. Ando seta gumaika. Tikaone, tikaone hii makultura tulikusala. Pesa tukula bikulupi ini. Pesa pangisa kutiawa na kale. Na pizi ngomaningi ana ligani kwa onani tepa taa. Awa na piao pizi njivina sansaisa. Ambuya wa apayo wa sira. Awe na ugupi patisa basa pakale. Rada pipu waza taa. Poda funze modaopi. Poda pate basa ntundubi. Ndikao na zinji kelimani. Wana viniwa. Ibo ndo, chitankaru ya likuenda kwa vina nandu. Buluka nkaru ya didi galavata likuenda kwa vina nandu ibo ndo. Ife tefi chitatene po, pangisa kutife pano, tiri tene pano.
0: Basi ya fesela radio kalimakani da chitife na angasi ya kali ankati mwainu mprovincia ya Zambezia. Makamaka pa kufuna kulemeza senzo za tuifi ninga sena makamaka. Pakukumbuka zome kuli naone kabulikira mbalo matitiritu ya guruwe kumkwiriru kwa inu mprovincia. Kuna kumanika makamaka chesa a matitiritu akukwa na maku mawiri na mawiri. Ankatu mwa inu mprovincia Zambezia. Abweresa makane niwa na nsiku ya laro fala ikali angene inu pano Antonio Domingos. Kumichini nika pezwa na zanga Paulo Lopes. Taenda salani.

asogolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo anazanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima. Mwenyekiri wa mphamvu avesere a nyumba inopepa radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira kulukira pa mabasa a ulimi. Munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

0: asakulima achibale nkati mwa ino province Zambezia ndiwo anakokometswa twera akhale na pinga yakuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kwina ulimi dwaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi maganizo angase milile ambuto zinatendeza mabasa aulimi nkati mwa misoka yakusiyana-siyana ya asakulima muno Zambezia. Mwachisanzo Gildo Tangata, mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima muno Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya pambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa maganizo unoli mkadamu asimba kundi na ngwache kuti mchakufunikira kakamwe kuti utonge ukhale maso so na kufuna kuonera ulidi wa asakulima thangwe kazilikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalida tinenda pa tawa tiwangi ntima tiwangi siripomontu panapola ti kwatipomontu pida tisaki podi pakubwereka tawa tipatipomontu paza thangwe ife chinatijesa ndi paza na yesa ndi munda tikasiya tembiti mwana kulira basi nkhabi chita chinthu tapechitika ta ndinyatwa nkhabi munthu akapidikhira tae mwenye safunika kuti tiwange ntima tibwelere pontho ku munda thangwe achife kanetathu ndi phaza iyo ikaderno athu ndi munda para kuti ambumba yonsene idye podi anthu onsene anaonefe kuti amamanga mapurumu mimba zikulu tepa aweni pontho alikumanika kuti alikusukwala thangwe asadziwa kuti pidaluzefe ife asakulima mbitiluza mbeo na minda na mindathu mbimadyiwa aweni pontho alitepa salamosi usiono siwathu basi tae ife tikalima ife asakulima tisalima para kuti tipeze ife tipeze monthu mbumba yakusiyana-siyana padaone podi ukhandi sipirizado ndi ano onsene asalang'anira kuna ife pano kuti tikwanise tiadyese. Pa mizizino tilonge kuti ife provinsia yathu ino adavilira tilonge milimo kulima kukuvilira ife gumana na matakathu ina kusoweka kwa mazi tao kusoweka kwa kondisawa ya michini ya mazi ife tisalima adavilira salima mbuto za mapedi to za magoa tao puliso kuti podi mazi akabwera makulu tisakhala na mikanzu kakamwe mbwenye tepa so podi longa kuti mule mwene ndamba mupa mazi mule ntao kuchemera kuna sakuli monsene akwati pontho mphamvu zibwere pontho mwakho kamwene panapola tao akwanise kulang'anira kuchekera mbeu ya bambeya thangwe chimabambaya bambaya anapheza masamba anadyiwa tawa pansi pontho.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuze na mama Maria Armando Rogerio anasokolera nsoka unatendeza asokolima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokolima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibali akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salane na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: mphambu nyimbo munangwacho kuti wa nyimbo zakubwere sambo tu mphangwa zadidi mmakutumu
1: seraki sokupana mosenga ndo wa miyama
0: yakuvina na befu ndidzi achungunoyo kuthondola.

0: ndi baba anthu angafunana pyakulonga pisakhale pizinji. Alo malipo.
1: Alo, banoti.
0: Masiku adidi, dzina mukulungira kupi mkoma?
1: Ndine Vicente Gezani Zagwa.
0: Mbuya Vicente Gezani, Bulukira, mprovinsi ya Manika.
1: Si.
0: Ndimo, tipangeni tava kuti maonekero mphangwa makamaka za kusukwalisa. Po tipangeni tulero nsaburu mulita ya mamula mkulu.
1: Ateva, tinali teva.
0: Mhm.
1: Dia 4 na shakiri wa papa. Dia 30 ni mkulu wangu. Teva tipakulira so.
0: Andi, mulungu mkwa mkulu anata ikijanja ma.
1: Nasi.
0: Mhm. Mwikiru nenda kuna ane?
1: Nakutuwa kuna kazanga Beatrice Antoni. Achiri kuna ime mwikubasa kuna soteke niku. Ashamalangu onsene, Sobra, Soru, Imano Fernando. Nabalangu onsene. Mba wangi.
0: Nyimbo nafunemu?
1: Nikafuna nyimbo ya Kefa Chimoto, mwana masie.
0: Kefa Chimoto, mwana masie.
1: Si.
0: Takuta baba.
1: Rigado.
0: Tukalonga na mbu ya Gezani. Ngalanza kudzipa kwa kubiri. Unafuza muzi, unadua la baba na mama, unafuza dzinza. Ndala mavesera radio, trakufa Mr. Nyungwe na Izauminezi. Trakona kutuwa menyo ntokoza, lao mwilipo?
2: Nde tulipo baba.
0: Mama na mkulo, zina mkulo ngira kupi mkoma?
2: Nini ndinilishi kaitano dombe, kai dombe, shukaluwala baba.
0: Nkonda dombe, ya fika pontu, nkonda dombe.
2: Bawele kuna dombe ya.
0: Tumangende nkoba tu masiko alero nsabudu mkupita tani baba.
2: Kuno nkabi chakuitwa nkabi mungu wa satiseza.
0: Mm-hmm.
2: Very bad.
0: Apo mwenyekiro nende kuna ane?
2: Mwenyekiro chakutoma kunenda kuna abali yaka.
0: Mm-hmm.
2: Ndinya kwa dombe ya kukumani kwa kumupe ya kukutona basha kalimanu kwa kuwaka. Mbali angana ini bano, Manueli Kaitan dombe ya kalimanu kwa kuwanga, mana Melinya kalimanu kwa kuwanga, kuna dombe ya nao. Kwera ananga. Antonio Luigi dombe ya kukumanika kutete, Rosa Luis ya kukumanika palikware hapa, na mamuna jena kalimanu kwa kuwanga, unangwa ya kukumanika kuru hapo, Sara Luis. Anaini bano, Tino Luis, Jueli Luis, ada bananga kalimanu kwa kuwanga. Kwera kuna shamwazi. Kipaye nyakanyaka, kalimanu kwa kuwanga. Kipaye magurumondo, kalimanu kwa kuwanga. Baida Silva kalimanu kwa kuanga. Basi na kuna dombe onselena na ndiva nzizi una kalimanu kwa kuanga. Kukumalisa ndimwe pae mwiva gaka pata nibasa mwadidi.
0: Nyimbo na funa mwimbo ya dombe?
2: Ni ndaduwala pastore anga kuingireja pae Sharili Mpando wa kalimanu kwa kuanga. Nyimbo anga nisa za Samaria.
0: Mwimbo ya dombe. Kaduwala nsogoleru wa igireja.
2: Ndaduwala pae.
0: Takuto mamu na nkolo.
2: La Maria, karibu.
0: Petrezani basi na kupurtana inu nyumba mhepo wa Radio Mozambique.
2: Basa mbiendi kutongo.
0: Ndimo. Tabuluka pachisa cha lua lua, penu luala. Alonzo zipa kwa ndarama, ahundindi. Namalisira po zababa na mama, ahundindi.

0: tirikuona kuti wamenya ntokoza lomwe lipo.
1: Tilipo, tilipo mbuya, teni mwepo.
0: Kuno chanza, ready, zina mkulungira kopi.
1: Wano mazuku zente shigao shamanika, bono kuku mudzwa kanda nhamo ndishanayo.
0: Aha.
1: Mwaona manchi mbuya.
0: Mwaona tae.
1: Tenevo eletu.
0: Chanza ready andi, ta. Kumirwa kuvamuna, kumanika, kuchachuka.
1: Ayayayayay mbuya. Kukuno mpepo mbuya.
0: Mpepo.
1: Matsi kuyasikia pancha mangwana ndzafikira ya uma ya jimwana ukoka.
0: Ayayayaya mamuna nkulu ucho. Kudzipa fala mamuna nkulu ucho.
1: Tenevo leru mbuya.
0: Tipangeni tumu kupita tani sabudu lero.
1: Sabudu lero zikari mpomfomu manimidi yati ya shwiri na kuona manimidi ya kuyamba diamana za palika mpomfomu. Tutapchakuli marima tusingi jense shimbamba mazomati msabola. Kile kuli ni mwana lile nyakundi yamba ndi ya nyana mbuya. Kufika kukuna yai ni joka batu somba ndo usandi senzeni lele nja ya yamba oneka.
0: Ndimo.
1: Mwaona manchi babangu.
0: Mwengiru nenda kunani baba?
1: Magorogoro shakuyamba, mbama hii maistara Francisco atambelulimba, wana Shadreki, Zaiya, Danieli, Kalaude, Tilfina na Avrino, wense walimbe, na imebo mwense, umako, mumba prabasa kuyimba yati ya mpepo ya Zambezi ya mwensene, mwambile kulimba kusabwela kuna mtevemu mwanaonezi cho ino kukustejo mwenye Manere Cardoso, Armando Jose Kembo, Fitorino Maritemo, atambele vomwe na manto kwe atambele kulimba vomwe kutabwela ui George Mlinga Shons alimbe na TV ui ni Timothy Vezero alimbe vomwe Rauli Manyoa kuoneka senga senga maringu atambele kulimba vomwe kutabwela une Tito Madanta Severo Jose Brito Maguru Fakira walimbe na pashangara baba na Ferse Azare na Nasho Kamiau na ui alimbe vomwe wese nilie Domingo Shibirago una wese walimbe kushokera kuno chigao shamanika boma na guru mtu watana za mwanishanani tusigu mwazana maguru kupana chifamu relensi kumbukirani imepo na chifano chukusta nyumba yati ampepa chigao shazendezia yende kuchukuru na mabasa yashi mbuya
0: tatenda kwenye mamuna mkolo
1: ndarenda ndine ntusigu wabwino
0: masi kwa didi tatenda kwenye bulukira mprovincia ya manika mamuna mkolo bulukira mprovincia ya manika vesera radio ndendele. Aya, ungali zipa penu kulanza kubiri. Kwa sababu na mama. Chimwene muno shamwale tulu na malisira kulanza baba. Alo mulipo?
2: Mbuya
0: dimingu shumanungu wache chanza redi manungu hapa nganga ninga njanje
2: ya koma mamunanguzi ya koma
0: tipangini tu zina mkulungira kupi nkoma
2: mkulungira kuno ku distrito mkuba ni mwana kunyangoma trakino
0: mbale kuinyangoma trakino bulkira mbalo matitritu ya mkuba makamaka pachisa chiri cha basho ane pale basho lujela
2: pa bazika.
0: Po pa shkola bazika ya Mukuba.
2: Mkulonga nambuya John Jose Fernando, kubaya kwa Jose Fernando.
0: Ankonda
2: Jose Fernando, Patrakino.
0: Patrakino, inyangoma.
2: Andi mkulonga.
0: Ngetani mabasatu walikufika ninga munafunika kwenye kuku Mukuba.
2: Mwadidi mweni murunga kutipeta mkoma, murunga kutipeta kilima buskato.
0: Aba mamuna nombodi kalamanja kweni balani nkabe.
2: Kabe.
0: Safuna mbu tamanga.
2: Ngonongono kina mpasi.
0: Mwona tai. Ana vemu ngana atomatenepu. Pwenda mba tamanga.
2: Mwona tai.
0: Mbwenye kutuwa au kaliri muntu panjira tsisisi.
2: Unamangiwa.
0: Unafanadipa tai.
2: Mwona tai.
0: Mtana kukalanga nsiku zinomba palembwa chinchino madziwa kale mwe.
2: Mwabiyora
0: kani. Mwona rae.
2: Mitambuye fatawende na mitambuye.
0: Ande mabuna nkulu mwikiro nenda kuna ani?
2: Mwana kina kuyamba unenda kuna adandawesa kunja pewa anga Jose Fernando Johnny. Abina Mewanga, Stiria, Joseph, Stiria, Fernando Bob, Dina Bondo, Pachitatu, Bukira, Kuna Pastor Anga, Kupete, Pastor Emmanuel Tayo, Nakulo, Kuna, Kunini Kulu, Nanzanga, Babasa, Rigramone, Wadidi, Wasibadidi, Nasamoranga, Nangor Kupete, Norangor Kudoa, Mingus, Delicani, Kuketi Nasser Turi, na Giovanni Mairossi, na Zinja, na Dizima, Maula Bibi, Mungu Apede.
0: Nyimbo inafunemu?
2: Nyimbo inafuna ya kampira basi, Mungu Apo Mandiria, Jijilu, Yachi, Inchino, inafunemu.
0: Ah, maivakale tata, itai tsuku maifibano?
2: Maisukuma, nata sakibiva, nimo, sukuma, wani,
0: itai tsukuma nyimbo ya kampira, itai tsukuma pano, munandirire.
2: Aha, itafuna nyimbo ni mwadi mbia.
0: Aha.
2: Ani kera dua apa nana pe nananga dananga unda nananga mungkin orang kazanga nananga Stiria, na Jose, na Nando, na Paulo, na Marco, mungu bakezes.
0: Unkaziano zina jimban.
2: Kazanga dia mera Cristiano Vitor.
0: Ah, mukafuna kunsiya kupendi kupereka mungkin orang kwa jikunang kazianga ni kumulunga zina jitai. Kadua la mwana kode, kadua la mwana kode.
2: Mapiona mbuya kufura kudawa hapo,
0: mdua la mwana kode. Famu goni rinjala, da, eh? Takuta nkoma pitrizani basi na kutiprutana,
2: ha? Ah, mwana kutiprutana, ha? Mwana kutiprutana,
0: ha? Takuta, takuta. Tabulu kambalo matitritu ya mkuba pa shkola bazika. Oh,

0: ngombe ina ndasana ndiziwa maikile nda kupala manini pa mpanzi nda wa merkado wa kipoku i kamiao ina kwa tamasero pa nampole ntao ya zirari i pa kani chukwali tamemu manu gonsengi ta ita zumambu kiropa mwashpa mungu akali pasogoro zikipika studenti kaya ndusei mega kabepa atamanga po pra chawa studenti na isandu wa sena zbo ni motorika bondo wa aga kunduzi ili kamiao kipondo alibo ipa ndi mungu basi ni pra kumsimba kitika bando panzi nda Amerika wa siko kulele
1: Nkabe mungu wada pekeka
0: Nkabe ando sinya du ando sinya bila kadu tafuna zira wene ando sinya yona intaomba tawa ando sinya kaito pa Amerika wa siko
1: And takuta baba petri sana basi na kutupurtana.
0: Nyimbo mbuya.
1: Nyimbo inafunia mnjipi.
0: Nyimbo njenge nini akali zeksi kampira kutambara ngona mbuto.
1: Ah zeksi kampira.
0: Kira.
1: Takuta baba.
0: Regadu Mungu wa kukresini kwa kukubasa.
1: Takuta.
0: Regadu.

kokali kuimba kudachita nchesa izaumine zvinsola nsomba ngwani ayaya nsola nsomba ngwani ya vesela radio tirikwenda pangono pangono nao ndima twishi ya mulongero wa nchisena tirikwenda pangono pangono kumapetu nao makani atu pa nsiku ya laro na njitu talonga kuti tapaka pizinji pakati pa ndima twishi ya mulongero wa nchisena tichimera nyakwenda Antoni Pimpa mbuya muli kumwamba

Apo nilo gaya ais provinsia Zambezia. Bapa bandi una ais bakana ni bagibo sile nagalele na mawani. Na vina miselo da mawani makamaka da provinsia jino. Abali alnaiyo, abali anzibiru wa da mudi makamaka mfanya hizi produksyon tiana na furuna gada Zambezia. Kuloka orekino ni mfuruna da mudi ya mudu ziva. Ya mudi orua saba kanaina aili ovaeda ni ya mudi saba ini kuopele kila ni abala li ukubela Msambiki ane furuwa na mizi samabasa ofuruwa na za mudi saba sinruu ya omoda sinruu ya ubele za mudi sinruu ya vina litibage tipinyo wabala utena ni furuwa na mizi samabasa nyombuli Msambiki na ukubela Msambiki na njira lado utene mutamele na madha mendi saba ya Msambiki je un Msambiki diyo na Msambiki yejile elie un nona aisa anadhanavi yejile ya mudhi chesi ni kosa hiyo yowila nuku eleli mbukale mudhi na venya mutamele na madha mendi esile zinda vatakolo aladhi Msambiki Zambezia de un nyolu kobela vina mukale bamuli mudhi mvurona gada mudhi sabaya mudhi oziva akwini sisi ndaye batado maligero

Orang kimer wa Constance Valani matala ma mar ma jime gyo basa lizu na kyo bo ma tiyo bo no ka ne na mesu wa sika ndama ga rome na sika domingo sabo amitala do ale do mi tana na mindi yan lo pele mudu oroma wa sika domingo wa la bontikana mwero bo no agosto ina na mwero wa natana na na bela utena nivro na mudime sana basa Nifuni la utende na mlede na mikalo dofanyela na bila utena nifuruwana saba. Aisa ba elabo yina Mosambiki. Nona anda na miselu za bila utene anzivelu wa za Zambezia. Niloga ya otie ansaka na mduni na kuda ikingwele. Niloga ya Zambezia saba muiso olivatado. Dam Zambezi ya Muzumbwe onkimberu wa Constance Valani Matalama Zatu, Babu wende Babu wende Enamwala ni a Esi funa yota na mudima nyama basa lizu na kiobo Dabuno ninga sabru la dimingu sabu wa mitra dualo mitana moda Yualu pele sika dimingu ya mwero buno wa agosto malabo mararu obe mendi labo ninganti. No nani intamela wila abalotena nampuruwa na basa ba lizna ichobo atamela mada mendi na vina kalaka na iyo ena aliwa kuguluni. No ziwegi nekane webari sabwa engi anontikitela bage iyo ni malofolowa. Kata kina mtito mweni vina antapunya antikitela gabagene iyo abalina mtito ze bagene iyo ni malofolowa. Nogeda ni mfugule mtito. Kena guwa vina bagene iyo nlukuno mbuni vina nuburuwana zetene nufina mekala dofanyela. Iyo vina nyo oluko nengeda lalini kane enona ezini ule ya kene yoyila zetene nubulo na mekala dofanyela razi Mosambiki afyaga na ninga mfunela. Ntamala gana mekala dofanyela sabwa iyo kanlimu Zambezi ya vini kana zingi na bala nivurona ukubela Mosambiki, Mosambiki mzima, vina dhipa di dhoti yonti. Na ninga Zambezi ya maka makumfanyi uni kana makwati makumeli na meli. Na una mulogi wa malogelo uti yonti ya na ovano jichuabo. Ni kana malogelo a elomwe amveza nana echuabo. Abali alin aloga elomwe ni kana mkuba, ni kana na majaviri, ni kana mjeba, ni kana nona makwati mengi amvuru wanwa na echuabo ni kana maganja da costa vina weno novuru wana na echuabo aweni akana echuabo nde mukarungu vina nona chindi nyasunji ni kana vina makamaka mopea epadina ya esene epadina da echuabo nikana vina makamaka na makura to de ni kuadala de unkani muloga abu makwani makwati anlogiwa echuabo echuabo yowakwana makwataba ni kuadala na na makura makwati anlogiwa echuabo yowakwana umfuna echuabo undo makwataba mendi yoyila aziwe makamaka umfuna echuabo gadhoni kuadala onro wana makata badha wa echuabo badoa makivale badoa miremeni badoa makivale badoa vimpaka ondowie nonono kufanya ufanye ichuabo ya mpubula ichuabo ya wakwana ichuabo ya uiwea nyo vina onivuruwana bade mgadona makura na makura waitene makamaka oroma na wavila mgadona vina guwa ninga mundo wa ufurukia mdoa mwingiana mdoa pale nuna vambaedha na migano mfurukia na makuzi okulondo inyo furukia mundo wafanyaba achua bo tene mpaka ondo inyo sama okuvina abalandoa dhila ya makuzi badho mibo, badho makorini badho mkorini, badho mnamduruto puli intuwana ba kitabi badho makuzi weno mfanyia intuwana ne tene na achua bo ya otena lweno makuzi nuna niloge ya malogelo Zambezia abali afunoziwa unlogi wa ichuabo, unlogi wa elomwe, unlogi wa esena. Iyo, makamaka, niloga ya ichuabo vanine. Undoa ichuabo, unrumi wa ichuabo, unduwa ni ichuabo. Na maravina, mitra lingonovi, nigamla nondana
van logiwa esena van logiwa echuabo van logiwa nona elomwe iyo ni logile van logiwa echuabo nuyela ndene van logiwa esena na van logo makamaka elomwe iyo na nyua mwadha na echuabo watadoa.